nem tashnaman, nem tashnaman.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 7.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan kommunal xo'jaligi xodimi faxriy unvonini ta'sis etish to'g'risidagi qonun Senatning 8-avgustdagi yalpi majlisida ma'qullandi. Majlisda qayd etilishicha, kommunal xo'jaligi sohasi mustaqil tarmoq sifatida jadal rivojlanayotganiga qaramay, ushbu sohada ko'p yillik samarali mehnat qilib kelayotgan xodimlarni davlat darajasida rag'batlantirish tizimini zamon talablariga muvofiq takomillashtirish zarurati yuzaga kelgan. Shu sababli amaldagi O'zbekiston Respublikasida kommunal, maishiy va savdo sohasida xizmat ko'rsatgan xodim faxriy unvon o'rniga O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan kommunal xo'jaligi xodimi faxriy unvoni ta'sis etilmoqda. Qonunga muvofiq mazkur faxriy unvon kommunal xo'jaligi sohasini rivojlantirishga munosib hissa qo'shgan, ko'p yillik samarali mehnati, yuksak kasbiy mahorati, tashabbuskorligi va fidokorlik bilan aholiga ko'rsatilayotgan kommunal xizmatlar sifatini oshirishga alohida hissa qo'shgan xodimlarga beriladi. O'zbekiston jurnalistlar uyushmasi qoshida blogerlar ijodiy kengashi ish boshladi. Bu haqda idora axborot xizmati xabar berdi. Blogerlar ijodiy kengashini tashkil etish tashabbusi 2026 yil 3 iyun kuni o'tkazilgan loyihalar kuni taqdimot tadbirida ilgari surilgan. Kengash blogerlarning kasbiy salohiyatini oshirish, media savodxonligini rivojlantirish, yosh blogerlar avlodini shakllantirish hamda iqtidorli kontent yaratuvchilarini qo'llab-quvvatlash maqsadida tashkil etilgan. Kengashning ish boshlashi munosabati bilan blogerlar, media ekspertlari, jurnalistlar va soha mutaxassislar ishtirokida muhokamalar o'tkazildi. Unda kengash faoliyatining ustuvor yo'nalishlari bo'yicha taklif va mulohazalar bildirildi. Blogerlar ijodiy kengashi O'zbekiston jurnalistlar uyushmasi qoshida faoliyat yuritadigan sohaning turli yo'nalishlari bo'yicha ijodiy kengashlardan biri bo'ldi. Uyushma ma'lumotlariga ko'ra, yangi kengashning tashkil etilishi zamonaviy media makonda mas'uliyatli kontent yaratish, soha vakillarining kasbiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash hamda ochiq va konstruktiv muloqot maydonini shakllantirishga qaratilgan. Yevropa Ittifoqiga a'zo barcha davlatlarning 2025 yildagi yalpi ichki mahsuloti jami 18.8 trillion yevroni tashkil etdi. Bu haqda Yevropa statistika agentligi Eurostat ma'lum qildi. Germaniya Yevropa Ittifoqining eng yirik iqtisodiyoti. 2025 yilda mamlakat yalpi ichki mahsuloti 4.147 trillion yevroni tashkil etdi. Keyingi o'rinlarda Fransiya 2.199 trillion, Italiya 2.126 trillion, Ispaniya 1.169 trillion va Niderlandiya 1.117 trillion yevro. Germaniya asosiga Yevropa Ittifoqi iqtisodiyotining 23.8% to'g'ri kelmoqda. Bu ko'rsatkich Fransiyada 15.8%, Italiyada 12%. Shu tariqa ushbu uch mamlakatda Yevropa Ittifoqi iqtisodiyotining yarmi yaratilmoqda. Yevropa Ittifoqidagi eng kichik iqtisodiyot Malta. Uning ulushi umumiy ko'rsatkichning atigi 0.1% ni tashkil etadi. Unga yaqin ko'rsatkich Kipr, Estoniya va Latviyada qayd etilgan. Ushbu davlatlarning har biri Yevropa Ittifoqining umumiy yalpi ichki mahsulotida 0.2% dan ulushga ega. Aholi jon boshiga ichki mahsulot xarid qobiliyati standartlari hisobga olingan holda baholansa, vaziyat boshqacha ko'rinadi. Ushbu reytingda Lyuksemburg va Irlandiya yetakchilik qilmoqda. Bu mamlakatlarda aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot Yevropa Ittifoqidagi o'rtacha ko'rsatkichining mos ravishda 238.7 hamda 237.3% ni tashkil etgan. Ya'ni Yevropa bo'yicha o'rtacha darajadan taxminan 2.4 barobar yuqori. Farovonlikning eng past ko'rsatkichlari Bulgariyada va Gretsiyada qayd etilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 17 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11891 so'm 18 tiyin, 1 yevro 13753 so'm 34 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 83 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 16 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduzi 28 daraja, iliq 33 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja, iliq kunduzi 36-38 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
1: Men san'at oliygohida o'qiganman, san'at oliygohida o'qiganimizda yonimizda rassomlarni oliygohi bo'ladi, rassomchilik institut bo'ladi. O'sha yerda O'zbekiston xalq rassomi Ro'zi Choriyev degan inson dars beradi. Ro'zi Choriyevni ko'pchilik tanisa kerak-a. Soqollari uzun odam. O'zi rassomlar sal boshqacharoq bo'ladi-yu, soqoli uzun odam. Bir kun o'sha odamga savol berdim men. Savolni bemazaligini qarang. Domla desam, "Ha" dedi. Kechqurun uxlab yotgan paytingizda soqolingizni ko'rpanchiga tiqib qo'yasizmi, tashqasiga chiqarib qo'yasizmi dedi. Savolni qaray endi. Sani nima ishing bor? Xolisi boshiga qo'yib yotadi. To'g'rimi? Xolisi qo'ltig'iga qistirib yotadi bunday qo'l. Ko'rpanchiga tiqib qo'yasizmi, tashqasiga chiqarib qo'yasizmi? Desam, "Ro'z choripam" deya qarab, "E'tibor bermagan ekanman" dedi. Bir haftadan keyin ko'rishib qoldi. "Ey, yaqinsan?" "Ha, domla tinchlikmi?" desam, "Ey, savoling qursin sani. Bir haftadan beri uxlay olmayman." "Qayta nima bo'ldi, domla?" desam, "Men shu savolni berganingdan beri soqolim ichkari chiqib qo'ysam, tashqariga chiqarib qo'ysam"

0: Brain daqiqa.
1: Novoyxonalarda xamir qoriladigan va oshiriladigan katta idish. Xampa.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Oliy Majlis Senatining 18-chi plenar majlisida raqamli texnologiyalar xalqaro markazi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun ma'qullandi. O'zbekistonda foydalanishdan chiqarilgan aerodromlar turizm maqsadida ijaraga berilishi mumkin. Germaniyada noma'lum uchar jismlar haqida rekord darajadagi xabarlar ro'yxatga olinmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson ichki olamining yaxshi yoki yomon ekani uning oqibatiga ko'ra ma'lum bo'ladi. Imom Maturidiy.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifi. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 8.

0: dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Oliy Majlis Senatining 18-chi plenar majlisida raqamli texnologiyalar xalqaro markazi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun ma'qullandi. Senat matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, mazkur qonun avval Senatning 17-chi plenar majlisida ko'rib chiqilib, uni takomillashtirish bo'yicha takliflar bilan Qonunchilik palatasiga yuborilgan. Keyinchalik senatorlar va deputatlardan iborat kelishuv komissiyasi manfaatdor davlat organlari va tashkilotlar vakillari ishtirokida hujjatni qayta ishlab chiqqan. Konstitutsiyaviy qonun IT park hududida faoliyat yurituvchi Enterprise Uzbekistan raqamli texnologiyalar xalqaro markaz uchun ingliz huquqi tamoyillariga asoslangan huquqiy poydevor yaratadi. Qonunga muvofiq markazni tashkil etish, uning faoliyatini yo'lga qo'yish va chegaralarini o'zgartirish, strategik boshqaruvni amalga oshirish hamda asosiy mansabdor shaxslarni tayinlash O'zbekiston prezidentining tegishli farmon va qarorlari asosida amalga oshiriladi. Shuningdek, markazda moslashuvchan soliq va bojxona rejimi joriy etilishi, ayrim faoliyat turlarini soliqlardan ozod qilish, asbob-uskunalar, texnologiyalar va materiallarni olib kirish tartibini soddalashtirish ko'zda tutilgan. O'zbekistonda foydalanishdan chiqarilgan aerodromlarni faol turizm maqsadida qayta ishga solish, ularni obodonlashtirib, tadbirkorlik subyektlari va tashabbuskorlarga ijaraga berish rejalashtirilmoqda, deb xabar berdi Turizm qo'mitasi matbuot xizmati. Ma'lum qilinishicha, bu turizmning faol turlarini rivojlantirish chora-tadbirlarini belgilovchi prezident qarori loyihasida ko'zda tutilgan bo'lib, loyihada faol turizmni rivojlantirishning 6 asosiy maqsadini belgilab olish ko'rib chiqilmoqda. Loyihaga ko'ra, kichik aviatsiya faol turizmning yangi yo'nalishiga aylanadi. Transport vazirligi huzurida fuqaro aviatsiyasi agentligi ushbu sohada davlat regulyatori etib belgilanadi hamda havo kemalarini ro'yxatdan o'tkazish, sertifikatlash, texnik xizmat ko'rsatish, mutaxassislar tayyorlash va parvozlar xavfsizligini nazorat qilish bo'yicha 6 qo'shimcha vakolatlarga ega bo'ladi. Germaniyada noma'lum uchar jismlar haqida rekord darajadagi xabarlar ro'yxatga olinmoqda. Deutsche Welle nashri xabarga ko'ra, odamlar ko'pincha sun'iy yo'ldosh, dron va kosmik chiqindilarni o'zga sayyoraliklar kemasi deb o'ylamoqda. Ma'lum qilinishicha, mamlakat g'ayritabiiy osmon hodisalarini o'rganish markazi tarmog'iga har kuni 3 6 tagacha yangi xabar kelib tushadi. Odamlar ko'pincha osmondan porlayotgan shu kabi obyektlar yoki sirli chiroqlarni ko'rayotganini bildiradi. G'ayrioddiy narsaga duch kelganlar har xil taxminlar qila boshlaydigan odamlarni tushunaman. Hatto men ham shunday vaziyat ga tushib qolishi mumkin, deydi g'ayritabiiy osmon hodisalarini o'rganish markaziy tarmog'i rahbari Hans Jürgen Köhler. Tashkilot tashkil etilgandan beri g'ayritabiiy osmon hodisalarini o'rganish markazi tarmog'iga noma'lum uchar jismlar haqida 14 mingdan ortiq xabar kelgan. 2025 yilda tashkilot Germaniya, Avstriya va Shvetsariyadan 1348 ta murojaatni ro'yxatga oldi. Bir yil oldin bu ko'rsatkich 1084 tani tashkil etgan edi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 17 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11891 so'm 18 tiyin, 1 yevro 13753 so'm 34 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 83 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 16 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja, iliq kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Fransa poytaxti Paris shahrida o'tkazilayotgan Esports World Cup chess musobaqasida chorak final bahslari boshlandi. Guruh bosqichidagi barcha uchrashuvda g'alaba qozonib, play-off yo'llanmasini qo'lga kiritgan Nodirbek Absatorov chorak finalda musobaqani tark etdi. O'zbekistonlik shaxmatchi bu turnirdagi natijasi evaziga 75 ming dollar pul mukofotini qo'lga kiritdi. Musobaqada Navi jamoasi nomidan ishtirok etgan O'zbekistonning 2-chi raqamli grossmeysteri Denis Lazavik bilan bahs olib bordi. Dastlabki 4 partiyada g'olib nomi aniqlanmadi. Shundan so'ng Armagedon bahsida Lazavik g'alaba qozondi hamda keyingi bosqichga yo'l oldi. Shaxmatchilar 10+0, ya'ni rapid formatida bahslashdi. Turnirning sovrin jamg'armasi 1.5 million AQSh dollarini tashkil etadi va g'olib 250 ming AQSh dollarini qo'lga kiritadi. Opta superkompyuteri Angliya Premier Ligasining 2026-2027 yilgi mavsumi yakunlariga ko'ra qaysi jamoa chempion bo'lishini bashorat qildi. Portal hisob-kitoblarga ko'ra yangi mavsumda chempionlik uchun eng yuqori imkoniyat Londonning Arsenal klubiga tegishli 38%. O'zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanov to'p tepadigan Manchester City 2-chi pog'onadan joy olgan bo'lib, shaharliklarning chempionlik imkoniyati 20.5% ga teng. Kuchli uchlikni esa 9.2% bilan Liverpool yakunlagan. Jamoalarning APL 2026-2027 yilgi mavsumda chempionlik imkoniyatlari quyidagicha baholanmoqda. 4-chi o'rinda Manchester United 6.2% bilan, Aston Villa 4.8% bilan 5-chi o'rin. 6-chi o'rin Chelsea 4.1% hamda 7-chi o'rin Tottenham 2.9%.

0: Brain daqiqa.
1: Ayollarning rang-barang mayda munchoqlardan naqshlar solib to'qilgan bo'yin taqinchog'i. Hapamat.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda yirik iste'molchilar uchun elektr energiyasi tariflari qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Yaqin qarindoshlarni ro'yxatga olishda uy maydoni bo'yicha cheklov bekor qilinadi. Maldiv hududining katta qismi yashash uchun yaroqsiz holga kelishi mumkin. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Istorija Donode reklama. Ipoteka to'lovlarini kamaytirish vaqti keldi. Orient Finans Bankning qulay qayta moliyalashtirish krediti. Yillik 21% dan, muddat 20 yilgacha. Batafsil 4004.
1: Narxlar gravitatsiyasi. Endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda yirik iste'molchilar uchun elektr energiyasining vaqt zonalari bo'yicha differensial tariflarni qayta ko'rib chiqish masalasi o'rganilmoqda. Bu haqda Energetika vazirligi axborot xizmati Spotga xabar berdi. Qayd etilishicha, bunga qayta tiklanuvchi energiya manbalarining, xususan, kunduzgi vaqtda quyosh elektr stantsiyalarida ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasi hajmining sezilarli oshgani sabab bo'lmoqda. Amaldagi tariflar ayrim korxonalarni elektr energiyasi nisbatan arzon bo'lgan tungi soatlarda ko'proq energiya iste'mol qilishga undamoqda. Vazirlik esa ishlab chiqarish jarayonlarining bir qismini kunduzgi soatlarga ko'chirishni rag'batlantiruvchi tarif mexanizmlarini ko'rib chiqmoqda. Ta'kidlanishicha, bunday yondashuv korxonalarga ish jarayonlarini elektr energiyasi uchun maqbul vaqtga moslashtirish, energetika tizimiga esa kunduzgi paytda ishlab chiqarilayotgan qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan samaraliroq foydalanish imkonini beradi. Shuningdek, belgilangan bazaviy tarifga vaqt zonalari bo'yicha qo'llaniladigan oshiruvchi va kamaytiruvchi koeffitsiyentlar nisbatini qayta ko'rib chiqish masalasi ham o'rganilmoqda. Hozircha yangi tariflarning aniq parametrlari belgilanmagan, ular muhokamalar yakunlariga ko'ra o'zgarishi mumkin. O'zbekistonda fuqarolarni yashash joyi va turgan joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazish tartibini soddalashtirish ko'zda tutilgan qonun loyihasi deputatlar tomonidan birinchi o'qishda qabul qilindi. Qonun loyihasida fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlarini yanada to'liq ta'minlashga qaratilgan uchta muhim yangilik nazarda tutilmoqda. Xususan, oila a'zolari va yaqin qarindoshlari turgan joy bo'yicha ro'yxatdan o'tkazishda uy-joy maydonining ijtimoiy normasini qo'llash bilan bog'liq cheklovlar bekor qilinmoqda. Uy-joy maydonining ijtimoiy normasi bir kishiga to'g'ri kelish kerak bo'lgan uy-joy maydonining qonunda belgilangan eng kam miqdori bo'lib, O'zbekistonda bu norma bir kishi uchun kamida 16 kvadrat metr etib belgilangan. Kreslo aravachada harakatlanadigan nogironligi bo'lgan shaxslar uchun esa kamida 23 kvadrat metr. Qonun loyihasi bilan er-xotin, ota-onalar va farzandlar, buva, buvi, nevaralar, shuningdek aka-uka va opa-singillar bir-birining uy-joyiga ro'yxatdan o'tayotganda xonadon maydoni belgilangan me'yordan kam bo'lsa ham, bu holat ro'yxatdan o'tishga to'sqinlik qilmasligi nazarda tutilmoqda. Bu esa oila a'zolari va yaqin qarindoshlarni bir manzilda ro'yxatdan o'tkazishni yengillashtirishga xizmat qiladi. Dengiz sathining ko'tarilishi sababli 50 yil ichida Maldiv hududining katta qismi yashash uchun yaroqsiz holga kelishi mumkin. Lekin mahalliy aholi taslim bo'lishni istamayapti va orolni saqlab qolish uchun marjon riflarini qayta tiklamoqda. Bu haqda Euronews xabar qildi. Olimlarning ma'lumotlariga ko'ra, iqlim o'zgarishi va dengiz sathining ko'tarilishi sababli 2070 yilga borib Maldiv orollarining taxminan 80% suv ostida qolishi mumkin. Mutaxassislarning salbiy taxminlariga qaramay, mahalliy ekologik faollar va aholi o'z uylarini tashlab ketmoqchi emas. Ular Hindiston va Shri-Lankani janubida joylashgan orol davlatni saqlab qolish yo'llarini izlamoqda. Mintaqani saqlab qolish bo'yicha asosiy loyihalardan biri eshkakli qayiqlarda, ya'ni baydarkada suzib yuruvchi ko'ngillilar amalga oshirmoqda. Ular orollar atrofida tabiiy himoya devorini hosil qiluvchi chidamli marjon turlarini ekmoqda va yetishtirmoqda. Sog'lom marjon riflari to'lqinlarni qaytaradi hamda qirg'oq yemirilishini sekinlashtiradi. Bu esa bo'ronlar paytida quruqlikni yemirilishdan saqlaydi. Tashabbus qatnashchilarining ta'kidlashicha, motorli qayiqlarda emas, baydarkalarda foydalanish uglerod chiqindilarini kamaytiradi. Shuningdek, bu sayoz lagunalarni nosoz dengiz ekotizimiga zarar yetkazmasdan ehtiyotkorlik bilan boshqarish imkonini beradi. Mahalliy aholi ekologiyani tiklash Maldivga kelajak uchun imkoniyat beradi deb hisoblaydi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 17 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11891 so'm 18 tiyin, 1 yevro 13753 so'm 34 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 83 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 16 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduzi 28 daraja, iliq 33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja, iliq kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom Auto MTJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomauto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Brain daqiqa.
1: Kuzda yig'ishtirib olinadigan hosilning qoldig'i. Xazanak.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aviaqatnovlarni tiklash masalasi muhokama qilindi. Xorijiy va nodavlat oliy ta'lim muassasalaridan o'qishni ko'chirish bo'yicha test sinovlari sanalari e'lon qilindi. Ispaniyada quyosh tutilishidan so'ng 500 dan ortiq odam shifokorga murojaat qildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

Oriya Dono'da reklama. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.

0: Zoom Auto'nı yükləb ol. Hamması oddiy.
1: Zoom Auto MCC axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomauto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Olamdagi barcha narsalarda ajib hikmat va go'zal dalolat borki, uning mohiyatini anglashdan ba'zan donishmandlar ham ojizdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aviaqatnovlarni tiklash masalasi muhokama qilindi. Bu haqda Transport vazirligi xabar berdi. 13 avgust kuni O'zbekiston transport logistika sohasi vakillari Turkmanistonning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Shadurdi Merezov bilan uchrashdi. Unda transport va logistikani rivojlantirish muammolarini o'rganish markazi, Tashqi ishlar vazirligi, O'zbekiston xalqaro avtomobil tashuvlari uyushmasi, milliy tashuvchilar va transport ekspeditorlik kompaniyalari vakillari qatnashdi. Muzokaralarda yuk tashuvlari uchun elektron viza rasmiylashtirish va to'lovlarni optimallashtirish, Farab Olot chegara o'tish punktidagi jarayonlarni takomillashtirish, navbat va kutish vaqtlarini qisqartirish masalalari ko'rib chiqildi. Shuningdek, tez buziladigan yuklar uchun alohida koridor tashkil etish, neytral hududda ikkinchi ko'prik qurish, Turkmanboshi porti orqali avtomobil va temir yo'l tashuvlarini jadallashtirish hamda vazn gabarit cheklovlarini qayta ko'rib chiqish masalalari muhokama qilindi. Xorijiy va nodavlat oliy ta'lim tashkilotlaridan O'zbekistondagi davlat oliy ta'lim muassasalarining mos va turdosh ta'lim yo'nalishlariga o'qishni ko'chirish bo'yicha test sinovlari 19-20 avgust kunlari bo'lib o'tadi. Test sinovlari 2 smenada tashkil etiladi. 1 smena 8:00, 11:00, 2 smena esa 15:00, 18:00 oralig'ida o'tkaziladi. Talabgorlar test boshlanishidan kamida 1,5 soat oldin pasport yoki ID karta bilan abituriyent ruxsatnomasi bilan kelishi kerak. 1 smena ishtirokchilari 7:30 ga, 2 smena ishtirokchilari 14:30 ga qadar tekshiruvdan o'tib o'z joyini egallashi lozim. Testlar 2 mutaxassislik va 3 majburiy fan bo'yicha o'tkaziladi. Talabgorlarga jami 90 ta test topshirig'i beriladi. Mutaxassislik fanlaridan 30 tadan, majburiy fanlardan 10 tadan testlarni ishlash va javoblarni varaqaga ko'chirish uchun 3 soat vaqt ajratiladi. Test sinovida qatnashish uchun ruxsatnomani bilimni baholash agentligining may.uzb.mb.uz saytidan olish mumkin. Ispaniyada 12 avgust kuni kuzatilgan quyosh tutilishidan keyin kamida 511 kishi tibbiy yordam so'rab shifokorga murojaat qildi. Holatlarning aksariyati yengil ko'rinishda bo'lib, bosh aylanishi, xavotir, yengil jarohatlar va ko'rish qobiliyatidan shikoyatlar qayd etildi. Bu haqda El Mundo xabar berdi. Gazetaning yozishicha, eng ko'p murojaatlar Kataloniya va Madrid shaharlarida va Basklar avtonom jamiyatida ro'yxatga olindi. Andalusiyada shifokorlar 44 nafar, Murisiyada 32 nafar va Aragonda 30 ga yaqin bemorni qabul qildi. Kataloniyada 37 kishi ko'z og'rig'idan shikoyat qilgan, biroq ularning faqat 10 nafari shoshilinch tibbiy yordamga muhtoj bo'lgan. Mursiyada esa barcha 32 ta holat yengil kechgan va bemorlarni kasalxonaga yotqizish talab etilmagan. Shifokorlarning ogohlantirishicha, quyosh tutilishi paytida yorug'likning kamayishi soxta xavfsizlik hissini uyg'otadi. Quyoshga uzoq vaqt tik qarash ko'z nur pardasining shikastlanishiga olib kelishi mumkin. Mutaxassislar faqat sertifikatlangan himoya ko'zoynaklaridan foydalanishga chaqirmoqda. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 17 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11891 so'm 18 tiyin, 1 yevro 13753 so'm 34 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 83 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 16 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Qozog'istonlik jangchi Bekzat Almaxan UFC ro'yxatidan chiqarildi. Bu haqda promotionning rasmiy saytida ma'lum qilingan. Bekzat Almaxan 28 yoshda. Qozog'istonlik jangchi professional MMA'dagi faoliyatini 2016-yilda boshlagan va 2014-yildan UFC'da ishtirok etib kelayotgan edi. U dunyoning eng nufuzli promotionlaridagi debyut jangini UFC Fight Night 238 turnirida o'tkazgan. Unda Almaxan rossiyalik Umar Nurmagomedovga qarshi oktagonga ko'tarilgan va hakamlarning yakdil qarori bilan mag'lub bo'lgan. Keyinchalik u kanadalik Brett Katonani nokautga uchratgan. Shuningdek, gruziyalik Aleksandr Taburya va braziliyalik Yan Matsumotaga hakamlar qarori bilan imkoniyatni boy bergan. Norvegiya terma jamoasi hujumchisi Erling Holland 2026-yilgi jahon chempionatidagi ishtiroki sababli berilgan qo'shimcha ta'tildan so'ng Angliyaning Manchester City klubi mashg'ulotlariga qo'shildi. Goal nashri xabarga ko'ra, Holland bilan birga yana 5 futbolchi mashg'ulotlarga qaytdi. Ular orasida belgiyalik vinger Jeremy Doku, angliyalik futbolchilar Elliot Anderson, Mark Gehi va Nico O'Reilly. Shuningdek, fransiyalik yarim himoyachi Ryan Cherki ham bor. Futbolchilar yozda yakunlangan jahon chempionatidan so'ng qo'shimcha ta'til olgan va shu sababli jamoaga boshqalardan kechroq qo'shilgan. Ushbu futbolchilar klubning Osiyo turnesida ham ishtirok etmadi.
2: Erkin jamiyat yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin. Ammo erkin bo'lmagan jamiyat faqat yomon bo'ladi. Biz yashayotgan zamon va zaminda axborot jamiyat uchun muhim ozuqa. Oriyat Dono radiosida saralangan yangiliklarning haftalik tahlili. Infoterapiya. Axborotga egalik, dunyoga egalik.
3: Dastur takroran efirga uzatilmoqda.
4: Assalomu alaykum, informatsion zamonning insonlari, infoterapiya dasturini boshlayapmiz. Demak, avgustni qoq yarmidamiz va ortda qolayotgan haftada ham jahon geosiyosatida ko'plab voqealiklar bo'lib o'tdi. Mana shularni birgalikda muhokama qilish uchun studiyamizga O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetining birinchi prorektori, siyosatshunos Sanjarbek Rashidovni taklif etganmiz. Ustoz, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
4: Xush kelibsiz.
5: Xo'p,
4: birinchi mavzumiz bu Yevropa davlatlari, xususan Germaniya, Britaniya, Fransiya va Italiya Janubiy Osetiya bo'yicha Rossiyani ogohlantirishdi. Bu amalda nimanidir o'zgartiradimi va Sanjarga bu qanaqa ogohlantirish o'zi?
5: Bu ogohlantirish Rossiyaning militarizatsiya siyosati deb ular Yevropani endi pozitsiyasini aytyapman, bu bizning ma'nis pozitsiyamiz. Chuqurlashuvi sifatida, ya'ni Gruziyaning xavfsizligi xavf sifatida ular qabul qilishdi va bilasiz, ko'pchilikni agar yodda ko'tarilgan bo'lsa, 2018-yil Gruziya bilan Rossiya o'rtasida qisqa muddatli urush bo'lib o'tgan va unda Abxaziya va Yujna Osetiya mustaqilligi bo'yicha, ya'ni ular Gruziya uni tarixiy maydon o'zini hudud deb biladi, lekin Rossiya hududlarini shu erkin aloqada davlat tuzgan holda tan olgan. Dunyoni sanoqli 2-3 davlatga tan olgan bu davlatlarni, bu ko'pchilik buni tan olmagan, Yevropa davlatlari, Amerika hamma inkor etgan.
4: Hatto biz ham tan olmaymiz.
5: Biz ham tan olmaganmiz. Janubiy Osetiya shu hozirgi rahbariyati o'zi umuman oxirgi 2008-yildan keyin bo'lgan voqealarni, ayniqsa shu 2022 va 26-yillik 9 maydagi kelishuv chuqurlashtirib yubordi. Ko'pchilik xavf seza boshladi, chunki nimaga? Rossiya bilan Janubiy Osetiya rahbariyati o'rtasida munosabat hamkorlikni va ittifoqchilikni chuqurlashtirish bo'yicha kelishuv imzolangan. 13 may kuni bu Dumada, Rossiya Dumasida ratifikatsiya qilindi juda tezkorlik bilan va shu Janubiy Osetiyani boshqarayotgan shu prezidenti Putinga maslahatchi bo'lib ishga o'tdi va hozirgi kunda shu Kambolov degan shu hukumat rahbari, ya'ni bevosita Rossiya fuqarosi,
4: Osetiyaga aloqasi yo'q.
5: Osetiyaga aloqasi yo'q. Marat atasham ismi Marat Kambolov shu Osetiyani rahbari deb e'lon qilindi. Bu ko'pchilik tushundiki, Rossiya bu yerda shu Osetiyadagi siyosatini demak davom ettiryapti. Ya'ni okupatsiya deb aytiladi. Gruziyani okupirovan territoriya deyiladi, ya'ni okupatsiya qilingan maydon hudud deb hisoblaydi. Okupatsiyani davom ettirgan holda qanday, u eng qiziq narsa bilasizmi? U yerda nima savol, integratsiya paytida shu kelishuv imzolanayotgan paytda Janubiy Osetiya rahbariyati, ya'ni elitasi tomonidan, siyosiy elitasi tomonidan Rossiyaga biz qachon qo'shilamiz, Rossiya tarkibiga qachon biz qo'shilamiz degan savol ko'tarilgan. Bu narsa albatta Yevropani yana bir davlatni yana bir hududni Rossiyani okupatsiya qiladi yo'q shu ular rus tilida aytganda qo'shib oladi demokratik yo'l bilan saylovlar yo'l bilan mana o'zini parlament iltimos qilyapti degan ko'rinishdagi yana bir hududdan ayrilishni istamagan shu Yevropa davlatlari bu bo'yicha qattiq bosim o'tkazishdi. Bilasiz shu bir kichkina Nauru degan davlat bor dunyoda.
4: Tinch okeanda
5: joylashgan. U bilmadim bir qandaydir taklif bilan chiqqan, hatto bilmagan bo'lsa ham kerak siyosiy qanaqadir palitrani qabul tan olgan, Janubiy Osetiyani mustaqilligini tan olgan davlatlardan bittasi bo'lgan, lekin Yevropa davlatlari unga juda qattiq bosim qilishganda u qaytarib olgan. Yo'q, men tan olmayman deb voz kechgan tan olishdan. Shuning uchun Yevropa har tomonlama iqtisodiy, diplomatik, ijtimoiy va siyosiy o'zining kuchlari orqali barchaga bosim qilib, bu narsa bo'lmasligiga harakat qilyapti. To'g'ri aytyapsiz, bu qanchalik bu foyda beradi, qanchalik bu omadli kechadi, bu ikkinchi masala. Chunki Rossiyaning oxirgi yillardagi agressiv siyosati o'z qo'shnilariga nisbatan bu narsa hech narsani to'xtatmayapti, bu narsani amalga oshirishdi.
4: Endi Rossiya pozitsiyasidan qarab ko'rsak-chi bu vaziyatga, ya'ni Janubiy Osetiya masalasida ular nimaga bu yerni yana ham o'ziniki qilish tarafdori?
5: Kavkaz masalasi bu yerda shu Turkiya bilan, umuman NATO a'zo davlatlari bilan, chunki Gruziya chegara umumiy chegaraga ega. Kavkaz masalasida shu oxirgi paytlarda shu Ozarbayjonning harakatlari, shu uning qo'shnisi bo'lgan Gruziyaning harakatlari, g'arb bilan yaqinlashuvi,
4: Armanistonning arazlashuvi,
5: Armanistonning bu oxirgi paytlarda Rossiyaga umuman teskari 90 gradusga orqa o'girilishi, bu albatta bularni o'zining shu Kavkazdagi shu janubiy plasdarmini yopish, u yerda buffer zona yaratish, plus Janubiy Osetiya bekordan-bekor emas, anneksiya deyilmaydi, chunki u yerda Rossiyaning doimiy qo'shinlari necha yildan beri o'tiribdi? 2008 yildan beri uni bir anaqasi o'tiribdi.
4: Qisqa urush davridan beri
5: askarlar o'tiribdi. Bu ham Gruziya allaqachon hududlarni tortib olardi. Shuning uchun buffer zonani bu alohida davlat degani boshqa masala. U Rossiyani hududi bu boshqa masala. Alohida mustaqil davlat sifatida, Rossiya ittifoqchi sifatida bu paydo bo'lishi soxta davlat bo'lsa ham mayli, nima deb bo'lsa ham,
4: kvazi davlat bo'lsa ham
5: boshqa narsa, lekin Rossiya uni hududi deb e'lon qilishi, bu bo'lsa Rossiya chegaralarini bu yerga kelishi va u yerdagi xohlagan bir qandaydir mayda nizo Rossiya bilan urushga aylanib ketishi barcha uchun qo'rqinchli manzara keltirib chiqaradi. Gruziya qatdi, Rossiya qatdi. Rossiya hozirgi paytda aytganingizdek shu oxirgi balki fakt o'zini yo'nalishini Kavkazga burilish yoki Ukrainaning shu konflikt nizo orqali bu territoriyani ham bu mintaqadagi hududdagi masalani ham tezkorlik bilan qunaqa o'zining fuqarolarini, xalqini, parlamentini shunaqa harbiy shunday agressiv paytda foydalanish balki bu yerda ko'zi tutilgandir, man o'zim bilmayman, lekin yana bir davlatni yana bir Rossiya tarkibiga o'tishi bu albatta Yevropa davlatlarini
4: xavotirga soladi.
5: Juda xavotirga emas bu, bilmadim endi, qo'rquvga solishni boshlashi ham mumkin, chunki chegara bilmay qolyapti, Rossiyani ishtahasi degan tushunchaga ham borishligi mumkin.
4: Bitta Ukraina bilan cheklansa ham mayli.
5: Rossiyaning hududi ko'pda, chunki Gagauziya bor Moldovada, Ruminiya bilan Moldova.
4: Gagauz xalqi yashaydi.
5: Gagauz xalqi yashaydi. U yerda ham rus askarlari turibdi.
4: Turkiy xalq.
5: Turkiy xalq, gagauzlar, shu SSR paytidan qolib ketgan, shunaqa Ruminiya bilan Moldova o'rtasidagi masalaga ham Rossiya aralashuv juda katta, chunki Moldova Ruminiya tarkibiga kirish haqida bir ikki marta ko'tarildi bu mavzular. Rossiya juda tishtirnoq bilan qarshi bu narsaga, chunki Ruminiya ham NATO a'zosi, Rossiya umuman yoqtirmaydi NATOga a'zo davlatlarni ko'payishini. Shuning uchun bu yerda juda ham hali hal qilinmagan muammo va masalalar bu mintaqani hali beri tinchishga yo'l qo'ymayapti.
4: Aha, bizda 3 daqiqa va bitta mavzu. AQSh Federal apellyatsiya sudi Donald Trampga Oq uyni buzib tashlangan sharqiy qanoti o'rnidagi qurilishni taqiqladi. U yerda katta bal zali qurayotgandi Donald Tramp. Hozircha u to'xtatildi. Apellyatsiya sudi tarafdagilardan ko'pchiligi demokratlar tarafligi ham alohida bir muhokama qilinyapti. Ya'ni qarshi partiya vakillari u yerda ko'proq degan. Va bayonotlar yoki chiqishlarda aytilyaptiki, Oq uy bu kimdir shaxsiy uy emas, mulk emas. U yerdagi har bitta prezident bu ma'lum bir davr ijarachisi. Shu haqida fikrlaringiz?
5: Qisqa aytadigan bo'lsak, shu tarixiy jihatdan bu sudga, bilasizmi, tarixiy meros agentligi bergan Trampni. Ular albatta to'polon ko'tarilgan, lekin bevosita sudga murojaat qilgan tashkilot shunday, chunki Oq uy bu tarixiy meros obyekti, Amerikaning bir ramzlaridan biri. Shuning uchun lekin yustitsiya adliya vazirligi, adliya aksiyalar adliya vazirligi bir paytning o'zida ham bosh prokuror ham adliya vaziri bir inson hisoblanadi. Adliya vazirligi buni katta vahima qilishga arzimaydigan masala yoki adliya vaziri ko'rib chiqishi shart bo'lmagan masala deb yuristlar e'lon qildi, chunki ular ham bevosita ijro hokimiyatiga tegishli bo'lgani uchun. Chunki nimaga? Bu byudjet pullaridan qilinmayapti. Bu qomiylik yoki bir xususiy puldan qilinayotgan proyekt, ya'ni loyiha deb. Hozircha lekin 14 kunlik moratoriy e'lon qilingan. Faqat yer osti hududda ish tashkil qilish mumkin, lekin yer ustidagi qurilishlar muzlatib qo'yilgan. Lekin to'g'ri butun jamiyat, bu demokratlar sud 2-ga 1 hisobga apellyatsion sud to'xtatib qo'ydi va kongress ruxsat bersagina bu narsani, ya'ni kongress bevosita qonun chiqaruvchi bosh organ ruxsatdan o'tgandagina, undan rozilik olgandagina qandaydir loyihalarga, qurilishlarga o'zgartirish kirish mumkinligini e'lon qildi. Bu Amerika siyosati yana bir narsani bizga ko'rsatdi, check and balance degan tushuncha bor. Ya'ni
4: bir-birini tiyib turish
5: siyosati. Amerika prezidenti qanday mashhur bo'lsin, qanday kuchli dunyo sifatida ko'rinmasa ham, lekin ichki siyosatda albatta u kelishishga, qonunlarga bo'ysunishga majburligini albatta Amerika siyosati ko'rsatib qolgan. Ha,
4: Donald Trump bu ajlarni qanaqadir xavfsizlik masalalariga qayta-qayta urib berib bog'lashga harakat qildi. Bal zaliga xavfsizlik nima aloqasi borligini lekin
5: topolmadim. Bu juda eng xavfsiz va eng hashamatli bino bo'ladi deb e'lon qildi. Xavfsizlik hashamatli binoga nima aloqasi bor? Yer ostida lekin albatta o'ta kommunikatsiyalar bilan xavfsizlik qandaydir binolar qurilayotgan haqida borada chiqib ketib qoldi.
4: O'z xohlamagan qoldi.
5: Shunday.
4: Xo'p, bizda reklama vaqti o'tkazib olamiz va undan so'ng galdagi mavzularga e'tibor qaratamiz.
2: Oriya Donoda reklama.
6: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
7: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Davom etamiz. Bizda galdagi mavzu bu hafta davomida eng ko'p muhokama qilinganlardan bittasi. Bu Turkiya, Pokiston va Saudiya Arabistoni o'rtasida imzolangan Makka pakti deb atalayotgan o'zaro kelishuv. Bu kelishuv nimani anglatadi? Bu uchta davlat o'zaro hamkorlikni va harbiy jihatdan hamkorlikni, alyansni yo'lga qo'yibdi degani. Turkiya tashqi ishlar vaziri Hakan Fidan'ning intervyusini o'qib chiqdim va Hakan Fidan aytayaptiki, Erdo'g'on janoblarining istagi buni hali kengaytirish, o'zaro shartlar, ya'ni aniqlashtirilgandan keyin Misr bu paktga qo'shilishi mumkin degan. Ya'ni bu NATOning 5-chi moddasiga to'g'ri keladi degan qarashlar ilgari surilyapti. Bir davlatga boshqa bir davlat, mana shu 3 davlatdan bittasiga qaysir davlat hujum qilsa, uchalasi birgalikda javob qaytarish huquqiga ega bo'ladi. Chunki bir davlatga qilingan hujum hammasiga qilingan hujum sifatida malakalanadi. Musulmon olamidagi NATO deb ham ta'rif berishyapti, lekin hozircha unaqa deyishga men shoshilmagan bo'lardim, chunki buni muhokamasi endi 2 yil 5 oymi, 2 yil 6 oy oldin boshlangan, o'sha G'azodagi urush aktiv fazaga ko'chgan davrda boshlangan edi va mana endi o'zaro kelishuv imzolandi, lekin hali bu davlatlarning o'rtasida ham o'yin qoidalari o'zaro birga bir olib qaraganda jo unaqa silliq emas. Turkiya va Saudiya Arabistoni o'rtasida, Pokiston va Saudiya Arabistoni o'rtasida, Pokiston va Turkiya o'rtasida ularni ma'lum bir darajada raqobatlari, kelishmaydigan jihatlari ham mavjuddi. Mana shu pakt haqida nimalarni aytib berasan jarak?
5: Pakti bilasmi? O'qib ko'rib kuzatdik, biz butun dunyo kuzatdi. Albatta real ishdan ko'ra shov-shuv kattaroq pakt. Tushunyapsiz?
4: Ha, muhokamasi ko'proq.
5: Bu nima deydi, rus simvolizm deydi-yu, bizda ramzlar deydi-yu. Qanaqadir ramzlar bir maqtalgan, bir ko'pirtirilgan ramzlar ko'proq-da. A nega aynan Makka imzolanishi? Tushunyapsizmi? Bu har yerda imzolasa bo'lardi, Istanbulda, Anqarada yoki Islomobodda imzolasa bo'lardi. Nega Makka imzolanyapti? Nima uchun bu albu tashqi dunyoga message ketyapti? Ya'ni islom birligi haqida, musulmon sunniy oqimiga tegishli bo'lgan musulmon davlatlar, dunyodagi eng qudratli musulmon davlatlarni birlashish haqida. Har bir u yerdagi davlatning o'zining kuchli va kuchsiz taraflarini bor. Misol uchun aytishimiz mumkin. Turkiya dunyo musulmon davlatlari orasidagi eng texnologik harbiy mudofaa texnologiyasi rivojlangan davlat. Hozirgi kunda mana 10 talikka kirdi dunyoda qurol-yarog' eksporti bo'yicha va unga juda katta investitsiyalar kerak rivojlantirish uchun. Unga bozor kerak sotish uchun qurol-yarog'. Qurol-yarog' bilasiz, Amerika yoki Yevropa davlatlari ishlab chiqqan asosiy iste'molchisi o'z armiyasi bo'lmaydi. Dunyoda armiyani dunyoga sotish kerak eksport chunki u milliardlab foyda topish kerak. Yangi
4: bozorlar ochish
5: innovatsiya qilish uchun yangi ixtiro qilish uchun pul kerak. Bilasiz oxirgi Turkiya va anaqasi mudofa kompleksini eng katta investorlardan bittasi bu Qatar. Hozir kunda 30 yoki 40% ga yaqin aksiyalarni sotib olgan Turkiyaning qilarini. Juda katta pul chiqdi Qatar. Chunki bilasiz Qatar yakkalanib qolganda, Qatarni hamma chiqishtirmaganda Turkiya himoya qildi Qatar o'zini armiyasini olib kirib, uchuvchilarini olib kirib himoya qildi. Esingizda bo'lsa, Ko'rfaz davlatlari Qatarga boykot
4: etdi. Saudiya boshchiligida.
5: Hozir kunda ikkinchisi bu Saudiya Arabistoni albatta bu yerda pul va energetika, ya'ni energiya resurslari. Eng kuchli dunyodagi eng katta energiya sotuvchi, energiya yetkazuvchi bu juda ham katta faktor ekanligi hozirgi dunyoda va pul juda katta pul dunyodagi musulmon davlatining eng boy musulmon davlati ham bo'ladi. Juda katta milliardlar aylanadi.
4: Bitta turizm o'zidan.
5: Faqat neftning puli o'zi bilasiz qancha ketishini va Pokiston dunyodagi yagona musulmon yadro ya'ni atom bombaga, ya'ni yadro quroliga ega bo'lgan musulmon davlat. Bularning hammasi bir-biriga nimadir bera olishi mumkinligini yoki bunaqa ittifoqchi bo'lishligini ular orasidagi silliqmas degan to'g'ri oldin tarixiy jihatdan olib qarasangiz albatta bu silliq bo'lmasligi bo'lishi mumkindir lekin oxirgi 5 yilda aynan shu davlatlar hamkorligi juda ham chuqurlashdi. Misol uchun aytaman sizga o'tgan yili birinchilardan bo'lib Saudiya Arabistoni va Pokiston o'rtasidagi kelishuv imzolandi va bu kelishuvga asosan Pokistondan 8000 harbiy kontingent Saudiya Arabistoniga kelib tushgan hozir. 8000 qurolli kuchlari va 16 qiruvchi samolyotlar ham bergan Pokiston. Ya'ni bevosita albatta bu tekinga bo'lmaydi, bilvos. Nega uchun Saudiya Arabiston uchun bu juda ham muhim? Oxirgi paytlarda Ko'rfazdagi voqealar, ya'ni Eronning xavfi. Eron bilan bo'lgan vaziyat Saudiya Arabistonining ko'zini ochdi desak ham bo'ladi. Saudiya Arabistoni juda ko'p ishongan, juda ko'p har doim unga suyangan AQSh ham Saudiya Arabistonini hech ham himoya qila olmasligini Saudiya Arabiston endi menimcha tushunib yetdi. Razchiravan deydi rus tilida bir qanaqadir afsus bilan, boshqa bilan shu AQShga, chunki AQSh Saudiya Arabistonini Isroilga qanaqadir sherik qilib qo'yishdi Saudiya Arabistoni. Isroil boshlagan avanturaga AQSh qo'shildi, unga Ko'rfaz davlatlarini tortdi. Ularning endi dunyo musulmon davlatlari Isroil shunday ham nafrati yuqori G'azo uchun va Saudiya Arabiston bevosita bu narsaga o'zi bilmagan holda qo'shilib qoldi va o'yladiki, tez tugaydi bu narsa va uning ichki hududiga zarbalar bo'lmaydi. Lekin buni aksini ko'rdi. Eron juda ham shu o'zining uchuvchisiz texnologiyasi orqali juda katta zarbalar berdi. Saudiya unga javob ham bermadi. Hatto qarshi qurol ham otgani yo'q. Faqat shu AQSh bazalariga zarbalarni tomosha qilib turishga majbur bo'ldi xolos. Va bu tushunib yetdiki, faqat AQShga ishonib qolish va bir vektorli siyosat olib borish yaxshilikka olib kelmaydi. Dunyo o'zgaryapti. Va Saudiya Arabistoni hozir harakat qilyapti, ko'p vektorli siyosat olib borish. Turkiya bilan yaqin bo'lyapti, Pokiston bilan yaqin bo'ldi. Kerak bo'lsa Rossiya bilan ham ishlaydi. Ya'ni xavfsizlik uchun faqat Saudiya Arabistoni hamma narsaga tayyor. Unda pul bor, lekin xavfsizlikni garant qiladigan, xavfsizlikni ta'minlaydigan qandaydir kuchlari yo'q. Bilasiz, Misr ham Saudiya bilan juda ham yaqin, boshqa oz to'ri aytdingiz, bu paktning keyingi a'zolari kutamizmi yoki bu islom dunyosining NATO'si bo'ladimi? Bu ham katta savol. Bu yerda siz aytdingiz, bu mudofaa ko'p marta ta'kidlandi, shu Fidan ham, ko'p rahbarlar ham, shu davlatlar rahbarlari ham aytishdi, bu kelishuv shartnoma mudofaaga asoslangan. Ya'ni bevosita bir-birini himoya qilish, hech kimga qarshi emas, bizdan umumiy dushmanimiz yo'q, boshqa deb katta-katta gaplar e'lonlar qilindi, katta-katta shu bayonotlar berildi, yo'q, hech kim tushunib turibdi, bu undaqa emas. Hali bu aniq ichki kishim kirmagan va aniq qanday himoya qilish, qanday qo'llab-quvvatlash yoki bu NATOning 5-chi punkti, ya'ni 5-chi moddasiga tushmasligini ham ko'pchilik aytdi. Unaqa emas. NATOda 5-chi modda aniq ko'rsatilgan, bir davlatga qilingan hujum barcha NATO davlatlariga qilgan hujumga tengdir deb. Bu yerda unaqa modda ko'rilmayapti. Hatto u yerda mudofada qanday yordam berish etaplari bor ekan. Ya'ni navbatmanda birinchi qanday ko'mak ko'rsatiladi, iqtisodiymi yoki boshqami? Ikkinchi navbatda qanday shu razvedka ma'lumotlari yoki boshqa? Uchinchisida qanday ko'mak ko'rsatiladi? Hatto bo'lib chiqilgan ekan kategoriyalarga qanday yordam ko'rsatishi. Shuning uchun men juda ham katta, men umid qilaman, bu agar ish ishlasa, menimcha mintaqa uchun, mintaqa siyosatini tubdan o'zgartirib yuboradigan pakt bo'ladi.
4: Agar ishlasa, o'ylayman, agar ishlasa.
5: Ishlasa, kuchli bir paydo, kuch paydo qiladi. Yaqin Sharqda, yangi Yaqin Sharq degan tushuncha bor, bilasiz, yangi Yaqin Sharqni ko'pchilik orzu qiladi. O'shanga olib boradi va bevosita yangi Yaqin Sharq, Yaqin Sharqdagi eng to'palonchi, eng hammani asabini buzayotgan Isroilga qarshi kuchli bir uchlik yoki bir tashkilot tuziladi. Chunki AQSh ham har doim ham Isroilni himoya qilishga bir anaqa AQSh bilan Turkiya bilan urushni juda ham xohlamaydi. Turkiyada AQSh NATOdagi ikkinchi
4: armiya,
5: ikkinchi shu texnologiya jihatidan umuman NATOdagi harbiy salohiyat jihatidan juda kuchli davlat. AQSh har doim Turkiya bilan kelishga harakat qiladi. Turkiya esa oxirgi paytlar Isroilni ochiqdan-ochiq Erdoganning doimiy chiqishlarini ko'rishingiz mumkin. Ayblaydi, qattiq gapiradi, boshqa qiladi. To'g'ri, Saudiya Arabistonidan Pokiston shu paytgacha Isroilni ta'omlagan, diplomatik ularda aloqa yo'q. Bir Turkiya olgan Isroilni davlat sifatida. Saudi Arabiston bilan Pokiston ta olmagan davlat sifatida. Va bu o'z-o'zidan ko'p yaxshi g'oya yaxshi.
4: Ha.
5: Pakt shunaqa pakt bo'lishi bizga o'z hammaga o'sha
4: mesaj
5: berishi yaxshi, mesaj berishi unga kelajakda Afrikaning eng qudratli harbiy davlati Misrning qo'shilishi, boshqasi elonlar yaxshi, balki unga keyinchalik Qatar, Kuveyt, ya'ni shu Ko'rfazning boy monarx davlatlari ham, puli bor davlatlar ham balki qo'shilishi bu yaxshilikka olib kelishi mumkindir. Bilmadim, bu mintaqani qanday tinchlantiradigan bir anaqa bo'lishi mumkin, kelishuv bo'lishi mumkin. Lekin hozir endi boshlangan hali bir baholashimiz qiyin. Ertaga kayfiyat o'zgarib qolishi mumkin. Ertaga shu Pokiston bilan juda ham anaqa, lekin Pokistonda bu harbiylarni albatta harbiylarni ta'siri, Pokiston bilan harbiylarni juda ham kuchli.
4: Harbiy
5: boshqaruvchi juda kuchli. Bu prezident bosh vazir real kuchga yoki
4: qudratga ega.
5: Qudratga emas degan tushunchalar ham bor. Shuning uchun albatta u yerda field marshal, ya'ni mudofaa vaziri kelishib ishtirok etishi paketda ham buni ko'rsatib turadi va bevosita Turkiyaning harbiy salohiyatiga ham ishonadi. Turkiyaning va Saudiyaning shu bevosita xavfsizligi uchun pullar yemasligi ham ko'pchilik ishonadi.
4: Mana siz aytingiz, Amerika Qo'shma Shtatlarini Yaqin Sharqda kerak bo'lsa o'zining manfaatini birinchi o'ringa qo'yib bergan va'dalarini bajarmasligi Saudiyaning ko'zini ochadi. Yoki deylik, Turkiyani qurol-yarog'iga yangi bozor bo'lishi uchun, savdo sotiqlarini yaxshilash uchun ham bozor kerak bo'ladi dedingiz. Okay, zo'r. Qo'shilaman. Isroil masalasida ham qo'shilaman. Bu mintaqada Isroilga qarshi, masalan, agar Isroilga qarshi deb olsak, mayli, ikkilamchi, uchlamchi maqsaddir Isroil yuridik jihatdan. Lekin Isroilga qarshi qanaqadir bitta alyans desak ham, bu ma'lum bir ma'noda o'sha sionistik rejimni tiyib turishga olib kelishi mumkin. Yana bir davlat bor, bu Eron. Men Eronga qarshi qaratilganmi degan bitta fikr ham bor-da menda. Chunki bu muhokamalarda nima deyilyapti? Sunni kelishuvlar yoki sunni davlatlar kelishuvi.
5: Aksent
4: shunga qarab ketyapti ko'proq. Eron bu shia va bundan tashqari biz bilamiz Pokiston va Eron munosabatlari unaqa yaxshi emas. Eron va Saudiya Arabistoni o'rtasidagi munosabatlar siz o'zingiz muhokama qilib berdingiz. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib, agar ertaga mintaqada urush foni yana bir aktiv epitsentrga aylanadigan bo'lsa, olovli nuqtaga aylanadigan bo'lsa, bu davlatlar shu Erondan ham o'zini himoya qilish uchun qilyaptimi? Yoki Eronni tiyib turish uchun ham, shu hech bo'lmasa proksi guruhlarni tiyib turish uchun ham qilyaptimi degan qarashlar bor-da menda.
5: Bilasizmi, shu avgust oyining boshida husiylar hujum qildi. Saudiya Arabiston ichki MPZ, ya'ni neft qaytishlar zavodlariga hujumlar bo'ldi. Unga Pokiston, misol uchun, kelishuv dekabrda amalga oshgan 2025-yil ishlansa harakat, shuning uchun ekspertlar savol beryapti-da, ishlansa amalga oshirmadi, ya'ni husiy Yamanga qarshi Pokiston hech qanaqa e'lon qilmadi, bir qanaqadir zarba beramiz yoki boshqa narsa demadi.
4: Umumiy mudofa bo'lmadi.
5: Ishlansa men real harakat qichim ko'rgani yo'q, tushunasizmi? Real harakat ko'rgani yo'q, lekin bu kelishuvdan keyin ham husiylar shu ultimatum qo'ygan Saudiya Arabistoni bilan kelishuv buzilgan, hozir shu Ko'rfazik bu tomondagi Qizil dengizdagi Ko'rfaz yopish haqida e'lon qilingan.
4: Bo'lmandab,
5: bu haqida bizga bo'lsa gaplashgandik az ancha oldin. Bu narsani haqida yana ultimatumlar bo'lyapti, lekin real harakat yo'q. Eron pozitsiyasi juda ham to'g'ri aytdingiz, juda ham qiziq. Eronni tashqi ishlar vaziri Aroqchi intervyu so'rashdi, shu haqida fikrini so'rashdi, nima deb o'ylaysiz shu haqida desa, Aroqchi juda pozitiv javob berdi, ko'pchilik hisoblaydi. Barcha o'zi xohlagan musulmon davlatlarning qandaydir birlashuvi, kelishuvi bu har doim yaxshi deb javob berdi. Bu endi ko'rasiz, balki bu skritdir, bilmayman, bekitilgandir yoki, lekin Eronning rasmiy pozitsiyasini bildiruvchi inson buni qo'llab qo'yatiladi.
4: Balki hozirdan keskinlik yuzaga keltirish xohlamagandir.
5: Siz bitta narsa aytingmi, agar shu urush tugaydi baribir Eron bilan bir kun baribir tugash kerak-ku. Eron agar urush tugagandan keyin Eron o'z rejimini saqlab qolsa, Eron hozirgi Eron rejimini saqlab qolsa, mintaqadagi shu ko'rfazdagi eng qudratli davlatga aylanadi.
4: Ha.
5: Buni hamma aytayapti. Isroil bilan Eron birga bir to'qnash keladigangacha boradi. Chunki Isroil o'z harbiy salohiyati bilan sihardan tayyor,
4: yuqori.
5: Eron agar bu urushdan sog' chiqsa, mana shunaqa shuncha hujumdan AQShdan tengma-teng olishgan AQShni saqlab qolgan, AQShni kerak bo'lsa AQShni yutgan davlat degan maqomga ega bo'lsa, Eron bu juda ham mintaqadagi hamma bilan o'ylashib gaplashadigan juda ham kuchli, o'zini kuchini isbotlagan, harbiy salohiyatini isbotlagan davlatga aylanadi.
4: Hisoblashiladigan davlat.
5: Hamma hisoblashadi. Shuning uchun bu Eron uchun albatta kelajakda balkim xavf tur, lekin kelajakda agar siz aytganingizdek bu NATOni bir analogi bo'lsa musulmon dunyosida, menimcha oqimlarga, mazhablarga qaramay qoldi. Sunniy yoki Shiya, masalan Misr shu aytaman Sunniy yoki Shiyani Shiyaga qaramasdan qabul qilishi menimcha hammani qabul qilsa bo'lsa kerak.
4: Bizda Brain daqiqa o'tkazib olamiz va undan so'ng davom etamiz.
2: Brain daqiqa.
8: Novoy xonalarda xamir qoriladigan va oshiriladigan katta idish. Xampa.
2: Olam 60 soniya ichida.
1: O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan kommunal xo'jaligi xodimi faxriy unvoni ta'sis etilishi mumkin. O'zbekiston jurnalistlar uyushmasi qoshida blogerlar ijodiy kengash ish boshladi. Yevropa ittifoqi iqtisodiyotining yarmini 3 mamlakat yaratmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
9: Erkin jamiyat yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin. Ammo erkin bo'lmagan jamiyat faqat yomon bo'ladi. Biz yashayotgan zamon va zaminda axborot jamiyat uchun muhim ozuqa. Oriyat Dono radiosida saralangan yangiliklarning haftalik tahlili. Infoterapiya. Axborotga egalik. Dunyoga egalik.
3: Dastur takroran efirga uzatilmoqda.
4: Davom etamiz. Galdagi mavzu bu Shimoliy Koreya. Shimoliy Koreya Rossiya-Ukraina urushida yana faollashib qoldi. Mana o'tgan hafta ham biz muhokama qilgandik, raketachilarni urushga yo'naltirayotgandi rasmiy Pxenyan. Nima uchun Shimoliy Koreya bu urushda yana faollashyapti? U majburmi bunga yoki u qanaqadir o'zini mintaqasidagi nimalagadir javob qilish uchun bu yerda bormi?
5: Yaxshi savol. Shimoliy Koreyada u juda ham uzoq mintaqa hisoblanadi. Endi bo'yotgan urush bo'yotgan.
4: Ha, Ukraina
5: poli bo'yi deydi-yu, o'sha urush maydoni va Shimoliy Koreya joylashgan joy mintaqa umuman bir-biriga tushmaydigan mintaqa, kesishmaydigan mintaqa. Shimoliy Koreya manfaatlari u yerda bo'lmasligi aniq. Shimoliy Koreya manfaatlari nimada? U milliardlab dollar olyapti bu narsadan. Pulda albatta Shimoliy Koreya dunyodagi eng pulga muhtoj, bilasiz, yopiq, barcha tomondan sanksiyalarda yopiq, izolyatsiyalangan davlat albatta. Lekin 30 millionga yaqin aholisi bor. Albatta u ham ovqatlanishi kerak, boshqa bo'lishi kerak. Va yana bir narsa, Shimoliy Koreyaning asosiy manfaati bu yerda harbiy texnologiyalar. Shimoliy Koreya 20 asrdan keyin ochig'i bir katta masshtabli harbiy amaliyotga kirmagan, lekin dunyodagi bilasiz eng son jihatdan eng katta qo'shinga ega davlatlardan bittasi. Chunki buni sababi bor. U Shimoliy Koreyaning harbiy majburiyati 7 yil davomida xizmat qiladi. Anaqalar
4: 7 yil
5: borgan odam 7 yilgacha xizmat qiladi. Vaqtlari bor, 7 yilgacha xizmat qiladi va destitution, ya'ni doimiy armiya soni shu milliondan oshadi, 2 millionga yaqin bo'ladi. Chunki butun safarbarlik katta-ku. Shuning uchun barcha harbiy kiyimda qanaqada kartinkada ko'p ko'rasiz, harbiy kiyimda yuradiganlar ko'p. Shuning uchun barcha harbiyda u davlatda, tushunasizmi? Barcha narsa harbiy sanoat uchun, harbiylar uchun. Shuning uchun shaxsiy anaqa rivojlanish boshqa anaqa yo'q. Oxirgi kursda bo'lgan jangda 50 mingga yaqin Shimoliy Koreya askarlari ishtirok etgan degan taxminlar bor. To'g'ri, bu isbotlamaga hech kim tavomagan, lekin yaqinda Kim Chin In ochgan memorialda 2880 ta soldatning ismi-sharifi yozilgan ekan. Uni taqrishda ularni qahramon deb e'lon qildi. Xalq bilmaydi, qatta o'lgan o'li, qaysi davlatda kim uchun o'lgan. U e'lon qilyapti, ulug' vatan urushimiz uchun uchun vatanimiz uchun halok bo'lgan askarlarimizni memorial ochdi, ularga shu Rossiyadan olgan puliga domla qurib berdi, oilalariga tarqatdi. Endi ko'rsatildi, ana shimoliga televiziyasi yaxshi ko'radingmi, masshtabni
10: ko'rsatdi. Rossiya propagandasi.
5: Yo, Rossiya propagandasi, bag'ir hamma yig'lab uni quchoqlab, ular o'lgan odam esdan chiqib ketdi shekilli. Hozirgi kunda Rossiya Shimoliy Koreyadan snaryadlar olyapti. Juda ko'p miqdorda, millionga yaqin snaryadlar sotib olgan deyshadi. Artilleriya snaryadlari, chunki Rossiyada o'zida
10: yo'q ekan,
5: anaqa tugadi.
10: Zaxira
5: tugayapti, zavodlar ulgurmayapti. Shimoliy Koreyadan shu Sovet paytida tushadi, chunki Sovet armiyasi ta'minlagan Shimoliy Koreyani, bilasiz. O'sha yerdan artilleriya snaryadlar sotib olishyapti, millionga, dollarda hisoblaganda milliard dollarlar degan. Va askarlariga Shimoliy Koreyani undan nima yutadi? Bevosita 21 asrda urush qanday olib borilishini bevosita ular tajriba sifatida boryapti. Faraz qiling, insonlar o'limi 2 darajali emas, o'ylaydi inson hayoti unaqa muhim emas shekilli.
10: Statistika
5: bevosita 21 asrda urushlar, dronlar bilan, raketalar bilan qanday amalga oshadi. Va yana bitta narsa, Rossiya juda katta miqdorda ballistik raketa sotib olyapti deyapti Shimoliy Koreyadan. Shu o'zining zaxirasini saqlagan holda ballistik iskro ballistik raketani sotib olyapti. Va Shimoliy Koreya bevosita ballistik raketa ishlab chiqarish texnologiyasi biroz mashhur. O'zini har doim o'zini ko'rsatmoqchi bo'lganda, birovni qo'rqitmoqchi bo'lganda ballistik raketa uchiradi.
10: Dengizga
5: otib qo'yadi, Yapon dengiziga uchib ketadi, buning haqqi yetib boradi. Shu ballistik raketalarni bevosita Shimoliy Koreya real urushda sinab ko'ryapti. Qanday bo'ladi? Shuning uchun o'zining raketni vayska deydi, raketa qo'shinlari bevosita Rossiyaga boryapti, kiryapti, cho'chatib bitta joy ajratilyapti. Bevosita o'sha raketalarni Ukraina tomonga otgan qoldi, sinovdan o'tkazyapti. Biz yoshingiz aytadi, poligon degan tushuncha bor, bilasiz, harbiy xizmatga kirsangiz poligon bo'ladi. Bu harbiy qurol-yaroqni sinayotgan poligonga aylandi bu urush. G'arb ham o'zining qurollarini Ukraina orqali sinab ko'ryapti.
10: Eksperiment
5: qanday bo'lar ekan, shu yonaqa otib ko'ryapti har xil raketalarini. Rossiya ham o'zining shu sirkon, boshqa areshniklardan birinchi marta otdi, shu insonlarga nisbatan u ham otib ko'ryapti. Endi bu yerga Shimoliy Koreya ham qo'shildi Rossiyaga yordam sifatida. Bevosita trik kuch va texnologiya. Rossiyaning dron texnologiyalari va boshqa PVO, ya'ni havoga qarshi kurash texnologiyalarini Shimoliy Koreya o'zlashtiryapti. Uni kelib harbiylari, ofitserlari bevosita Rossiya maktablarida yoki yanaqalarda o'rganib o'ziga texnologiyani o'zi tatbiq etishni boshlayapti. Urush ham urush ketyapti, ham kelajak texnologiyalar bir-biridan ma'lumot almashuvi, o'quv almashuvi, urushni qanday olib borish haqidagi ma'lumotlar almashinib boryapti va bu oddiy bir qandaydir inson hayotlari emas, bu poligon, texnologiya, qurol-yaroq muhim darajaga chiqib
10: qoldi. Praktika qilib ko'rilyapsiz, to'g'rimi?
5: Amaliyot.
10: Amaliyot.
5: Hamma uchun amaliyot.
10: Xo'p, Tatariston hududiga biz uchun sal og'riqli bo'lgan mavzu bunisi. Tatariston hududiga Ukraina dronlari hujumi oqibatida bir qator vatandoshlarimiz halok bo'ldi. Dastlab 7 nafar deb e'lon qilindi. Keyin Favqulodda vaziyatlar vazirligi 8 nafar o'zbekistonlik halok bo'lganini tasdiqladi. Hostelga hujum uyushtirgan Ukraina qurolli kuchlari. Ukraina bu yerda adashgan, adashmagan, Rossiya Ukraina urushida Ukraina haqmi, nohaqmi degan savollar shunoq chetga suramiz. Bu yerda O'zbekiston pozitsiyasi bor. U yerda O'zbekiston vatandosh ligiga ega bo'lgan 8 ta insonni qurbon bo'lgani bor. Favqulodda vaziyatlar vazirligi bordi, Shavkat Mirziyoyev ko'rsatmasiga asosan u yerda hukumat komissiyasi tuzildi, ular o'rganishlar olib borildi, mayitlar olib kelingani haqida ma'lumotlar bor bizda. Endi mana shu voqea haqida fikrlaringiz va undan keyin menda qo'shimcha savollar bor bu mavzu bo'yicha.
5: Avvalo biz yurtdoshlarimiz, vatandoshlarimiz hamdardlik bildiramiz oila a'zolariga, bu biz uchun yo'qotish. Tatarstonda motam kuni e'lon qilingan shu kuni ertasiga Alloh rahmatligi olsin. Bu albatta atilat qilingan narsa deb aytib bo'lmaydi. Urush ketayotgan hududda o'zimiz fuqarolarimiz ishlashga borishgan. Biz uni inkor ham etolmaymiz. Albatta Rossiya bizni hali ham o'zining mehnat muhojirlarimizga birinchi raqamli davlat ish beruvchi. 2 millionga yaqin fuqaroyimiz rasmiy ravishda bevosita shu vaqtning o'zida Rossiyada, ya'ni statistika chiqdi yaqinda, mehnat qilmoqda. Bu narsa og'riqli, nima desak ham bu bizning bav ichimizga, bizga tegib urush bizdan uzoqda deb hisoblaymiz, lekin mana bu urushni bizga qanaqa ta'sir qilishini ko'rsatkich yana bitta omil. Iqtisodiy, benzin narxi oshish va boshqa narsalar hisobga olmayapman. Inson halok bo'lishi, bilasiz, yaqinda statistika chiqdi. Shu urush davomida qancha o'zbek halok bo'lgan. SNG davlatlari orasida, MDH davlatlari orasida bevosita O'zbekiston fuqarosi bo'lgan holda urushga bevosita ishtirokchi sifatida borgan fuqarolar orasida O'zbekiston 1-2 yoki 3-chi o'rinda turibdi.
10: Va bu og'riqli.
5: Va bu og'riqli. Bizning fuqarolarimiz qaysi shu anaqa bilan urushga borish, boshqa davlat manfaati uchun o'lish, nima uchun urushayotganini ham bilmaydi. borishi, bilmay o'tib urushga qiziqishmi, pulmi, moddiyatmi o'tdi, lekin insonning umrini zomin bo'lish, inson umrini yo'qotishga bu narsa arzimaydi. Va bevosita biz ishlagani borgan urushdan umuman yiroqda Tatariston qayerda urush bo'layotgan joy qayerda. Tatariston shu markaziy Rossiya sifatida bu juda ham ichkarida joylashgan.
10: Asosiy front joylardan sharqda.
5: Ancha ichkaridada, ancha ichkarida bu shu shuning uchun Tataristonning halok bo'lishi biz vatandoshlarimizni bizni o'ylanishga majbur qiladi. Nimaga? Bizni inkor etmayman, bu albatta uni aybdor, hech kim aybdor qilmaydi. Bu tirikchilik uchun, bu shu yashash uchun, boshqa uchun bu borgan. Men O'zbekistonda mehnat bozorida nimadir topa olmagan, yerdan topgan bo'lishi mumkin. Lekin bizni bizga bu katta dars bo'ladiki, bizning hukumat shunaqa mana prezidentimiz siyosatlari oxirgi men bitta narsani eng ko'p dunyoda ekspertlarni tanladi. Shavkat Mirziyoyev hukumat kelgandan keyin eng yaxshi siyosatlardan biri bu tashqi siyosat. Bizga hamma ko'p eshiklarni ochishi, prezidentimiz ko'p davlatlar bilan aloqa qilishi, hamkorlik qilishi bizga ko'p eshiklarni ochishni boshladi Sanjar bey. Va bizning hukumatimiz qattiqroq ishlashi kerak, mehnat migratsiya agentligimiz qattiqroq ishlashi kerak, mehnat tashqi mehnat bozorini diversifikatsiya qilish bo'yicha. Biz hozir Koreya, boshqa qidiryapmiz. Bu kamlik qiladi Sanjar.
10: Talab bilan solishtirgan.
5: Talab bilan solishtirgan kamlik qiladi. Biz har yili 1 millionga yaqin fuqaro tug'ilgan davlat uchun Amerika ham 1 million ishchi o'rni yaratmaydi bir yilda o'zini davlatida. Tushunyapsizmi? Bu tabiiy ehtiyoj. Buni kimdir aybdor qilish, boshqa qilishdan men yiroqman. Bu ham aybdor, bu aybdor deb. Aholimiz ko'p, hammaga ish yetmaydi. Kimdirga berilayotgan ish rozi emas. Men undan ko'proq xohlayr. Shuning uchun o'zi qidirib, shu nonini qidirib, onaqasini qidirib, rizqini qidirib, chetga chiqib ishlashga majbur bo'layotgandir. Va bu narsa shunaqa talab bormi? Migratsiya agentligida bilasiz hozir oxirgi paytda qanday shoshilib voqealar bo'lyapti. Bu narsani chetga surish kerak-da. O'zbekiston manfaati uchun, bizning xalqimiz manfaati uchun shu prezidentimizga o'xshab harakat qilib, xulomasdan kechqurun bo'lsa ham, diversifikatsiya qilishi, boshqa davlatlarni, tinchroq davlatlarni, shu ko'proq yaxshi to'laydigan davlatlarni, O'zbekiston mentalitetiga, bizlarni qilamizga to'tushadigan davlatlarga ko'proq
10: yo'naltirish kerak.
5: Yo'naltirish kerak. Ulardan borib ana qolish kerak. Nima deydi? Biz ana qolamiz-ku.
10: Kvota.
5: Kvota bo'ladi-ku. Shu kvotalarni ko'paytirishimiz kerak. Kerak bo'lsa o'qitishimiz kerak, tilga o'qitishimiz kerak ularni chiqishdan oldin 3 oyga o'qitadi, shunaqa kurslar bor-ku bilasiz. U tilini bilish kerak, madaniyatni o'rgatish kerak, qonunbuzarlik emasligini o'rgatish kerak-da. Biz diversifikatsiya qilishimiz kerak, shart. Har 40 million yaqinda 2030 yilga borib 40 millionga millatga, 40 million bo'lgan davlatga mehnat muhojirlar bo'lishi tabiiy. Amerikani ham kerak bo'lsa fuqarolar boshqa Xitoyga borib ishlayapti hozir. Bu global dunyo. Normal qabul qiladi bu dunyoda.
10: Ya'ni migratsiya bugun tabiiy narsa.
5: Normal, aytaman, normal tabiiy narsa. Buni kimgadir yo'q ishlagisi kelyapti, shu yerga borib, uni anaqasi yoqar bilmayman, madaniyati yoqar, boshqasi yoqar, lekin bizning fuqaroyimiz. Ishlayotgan pulni ko'p qismini o'zining orqaga yuboryapti.
10: O'zbekistonga.
5: O'zbekistonga. Biz o'sha puldan O'zbekiston iqtisodiga qandaydir o'rni bor. Biz uni ishdan chiqarmasligimiz kerak.
10: Albatta. Meni beradigan savolim bu Ukrainani, masalan, okey, urushda u boshqa bir davlatni zulmida deylik, uni hududiga bostirib kirildi deb baholagan taqdirimizda ham. Va O'zbekiston 2022 yil o'zini pozitsiyasini bildirganda biz Ukrainani suverenitet yaxlit holda deb bilamiz deb pozitsiya bildirgan. O'sha paytdagi tashqi ishlar vazirimiz. Va shu nuqtai nazardan kelib chiqib, bu urush bo'layotgan davlat, uni hududi bo'lgan taqdirda ham hostel yoki aholi odamlar uxlab yotgan payt kechasi u joyga adashib ham zarba berish mumkin emas o'zi. Birinchidan, chunki aholi turar joy, obyekt, u harbiy strategik zona emas. Masalan, shifoxona ham emas hattoki, yoki bir qurol aslaha saqlanadigan joy ham emas, yoki qanaqadir marketplace, omborlar ham emas, dron yasashda instrumentli ishlatiladigan. Bu odamlar uxlab yotgan joy. Ukraina, hozircha men ko'rmadim, balki bo'lgandir. O'zbekistondan va Tojikistondan bir nafar Tojikiston fuqarosi ham halok bo'lgan. O'zbekistondan va Tojikistondan uzr so'raganini, hamdardlik bildirganini, xato bo'lganini tan olganini va marhumlarni yoki halok bo'lganlarni oila a'zolariga qanaqadir kompensatsiyalar to'lanishi haqidagi ma'lumotlarga meni ko'zim tushmadi.
5: Diplomatiyski kanal orqali balki muzokaralar ketayotgandir, bizga hali e'lon qilinmadi. Mana Ukraina ham to'g'ri aytsiz bayonot bermadi, rasmiy bayonot. Bitirasiz aytaman, siz bu dronlar yo'naltirilganda o'sha qo'yuna hostes yoki domga borib tushishi ko'p hollarda dronga qarshi texnologiyani, ya'ni bilasiz, signalni to'suvchi, bloklovchi anaqalar bor, texnologiyalar bor. Shunga qarshi dronga qarshi kurashish asosan shu ishlatilyapti. Ular shu zonaga kirib qolgandan keyin dron boshqaruvchisi aloqani yo'qotadi. Dron o'z-o'zidan qulashni boshlaydi. bu yani bitta taxmin edi ben ma'lum ekspert emasman
10: men aytganim
5: aqlan tushunmas bu shunaqa bo'lishi ham mumkin ya'ni xossusga to'laysiz xossusga borib turib urmaydi Ukrainaga foydasi yo'q xossus portlatish shunga ko'ra undan ko'ra shu marketplace yonib ketishi NVP shu neftni qaytishdagi zavodlarni yonib ketishi yaxshiroq va bevosita bu o'sha dronga qarshi blokirovchi apparati ya'ni blok qiluvchi texnologik lazer apparatlari orqali agar bloklangan bo'lsa ishdan chiqargan bo'lsa uni anaqasi GPS-i bevosita qulagan bo'lishi ham mumkin buni hech kim inkor etmaydi men chunki vayni ekspertlar harbiy ekspertlarning fikrlarini o'qidim munosabatini shunaqa bo'lishi ham mumkin chunki ko'p hollarda fuqaro obyektlariga kelayotgan zarbalarni ko'p qismi bevosita dronlarning o'zini manziliga yetib bormayotgandan ya'ni u to'xtatilgandan bloklangandan unga qarshi o'sha RAB deydi radio elektronik barba deydi radio elektronga qarshi kurashuvchi texnologiyalar bor shular ishlatilyapti va ular o'zini boshqaruvni yo'qotib qulamoqda va shu narsa ishlatilgan bo'lishi ham mumkin va lekin bu narsa Ukrainani agar haqiqatdan boshqa davlat fuqarosi halok bo'lgandan bo'lgani uchun bir qanday javobgarlikni bir qanday uzr so'rashni to'g'ri u O'zbekiston fuqarosi o'tib bordi tushiga ham kirmagan misol uchun agar urgan to'g'ridan to'g'ri urganda ham balki Rossiyaning hududiga chunki zarba beryapti bu narsa uni inkor etmaydi ya'ni agar bu Ukraina bilan juda O'zbekiston bilan yaxshi biz Ukraina bolalarini yaqinda lagerlarda oromgohlarda qabul qilganmiz xabaringiz bo'lsa shu Ukrainada qiynalgan bolalar kelganda qabul qildik o'sha anaqada Toshkent viloyatida ular dam olib ketishdi ya'ni og'riq bemor bolalarni bu odamiylik biz odamgarchilik yuzasidan umumiy insonlikda biz Ukraina ham Rossiya tarafkash emasmiz tushunyapsizmi biz ikkalasini bir xil ko'ramiz qaytanga ikkalasi qancha tez kelishib qancha tez yarashib tinch yashasa biz ular bilan iqtisodiy manfaatimiz bor biz ular bilan aloqa qilishimiz biz ular bilan iqtisodiy bir hamkorlik qilishimiz yaxshiroq shu urush tugaganimiz biz ham manfaatdormiz lekin biz O'zbekiston manfaatdan kelib chiqqan holda albatta o'z fuqarolarimizni tinchini o'z fuqarolarimizni hayot xavfsizligini o'ylashga majburmiz
10: bizda reklama vaqti o'tkazib olamiz va undan so'ng davom etamiz
11: oriyat donoda reklama
12: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
13: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
14: CA Store.
15: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
10: Rossiyada yoqilg'i taqchilligi yuzaga kelyapti. Sochi shahrida hatto shunaqa ko'rsatmalar berilyapti haydovchilarga, avtomobil bor odamlarga. Agar juda muhim ishingiz bo'lmasa, avtomobil haydamay turing. Menimcha mustaqil yoki SSSRdan keyingi siyosiy merosxo'r sifatida qolgan Rossiya tarixida bunaqasi yaqin yillarda bo'lmagan bo'lsa kerak. Eslamagandim men bunaqasini. Shunaqa holatlar yuzaga kelyapti. Zapravkalarda tablolar o'chirib qo'yilgan, hatto davlat rahbari qaysiribdi shaharga hozir nomi esimdan chiqib qoldi Sibirdami yo undan oldingi qaysiribdi shaharga tashrif buyurganda ularni puli buni Putinni bolalar bilan muloqot qilayotgan videolarni e'lon qilgan va o'sha paytda zapravkaning yonida bo'lgan tablolar ochiqligiga ko'pchilik e'tibor qaratgan. Yoki u borgan shaharda benzinlar narxlari keskin ravishda pasaygan borgan paytda ketgandan keyin yana keskin ravishda ko'tarilgan. Rossiyada hozir shunaqa holat. Sochida, yana boshqa shaharlarda shu haqida fikringiz.
5: Oxirgi paytda ko'rayotgan bu ko'rishimiz mumkin Ukrainaning uchuvchisiz uchoqlari ya'ni shu NP anaqa deydi BP harbiy uchoqlari maqsadli neftni qaytishlash zavodlariga borib urilyapti. Nimaga? Bevosita harbiy harakatlar olib borayotgan hududlarda juda katta iste'mol bo'ladi yoqilg'i. Har bitta tank, dizel, shu anaqa BP mashinalar, BMPlar hammasi yoqilg'ida ishlaydi. Va ko'pincha avtonomlik bo'ladi ularda. Avtonom yo'q, avtonom harbiy shaharchalarga ham, kichkina-kichkina shu palatkalarga ham yoqilg'i orqali shu elektr beriladi va ishlatiladi. Yoqilg'i juda muhim omildan bittasi. Yaqinda bitta joyda o'qigandim, Shimoliy Koreyani agar armiyasi harakatni boshlasa, qayerga joyimga kelib urushsa-da harakatni boshlasa 100 km dan keyin yoqilg'i to'kir ekan. Çünkü yoqilg'iga shunaqa muhtoj ekan. Neft yo'q Shimoliy Koreyada, o'zini kulli anaqasi ehtiyojiga ham yetmas ekan yoqilg'i. Shuning yo'q bu davlatku lekin odamlar hisoblab chiqishdi iste'mol boshqasini 100 kilometrdan keyin tanklar o'char ekan yoqilg'i yetmas ekan ularga.
10: Shu darajada kam.
5: Shu darajada kam. Bu ko'rsatadiki, bevosita urush olib borilgan davlat uchun yoqilg'i juda ham strategik muhim narsa. Va bevosita ikkinchi masala Rossiya uchun neft bu iqtisodda birinchi raqamli byudjet to'ldiruvchisi. Rossiya neftsiz byudjetni o'zini fuqarolar oldidagi majburiyatini bajara olmaydi. Eng katta neft Saudiya bilan har doim raqobatchi, yil birinchi o'rinda Saudiya bir xillar chiqadi, bir xillar Rossiya chiqadi. Endi Saudiyaning nefti, yengil neft hisoblangan bilasiz, markalari bor. Yengil neft bo'lgani uchun ko'proq qimmatroq pul oladi. Rossiyaning sal og'irroq ishlab chiqarish tan narxi qimmat. Rossiyaning neftini agar neft qancha ko'tarsa, Rossiya xursand bo'ladi, e'tibor bergan bo'lsangiz. Na qancha tez tushsa, Saudiyalar ko'tarib ishlayveradi, Saudiya sotaveradi. Lekin Rossiyalar qiynalib qoladi kompaniyalar. Nimaga? Chunki tan narxi qazib olish chuqur og'ir neft hisoblanadi, qiyinroq. Shuning uchun Rossiyada neftni bu Rossiyani qon tomirlari deyishadi. Neft anaqalar quvurlarni qon tomirlari deyishadi. Shu gaz neftni, ko'proq neft birinchi o'rin bavriga ham neftni qon tomirlari deyishadi. Va Ukrainaning maqsadli ravishda bu yerga zarbalar berishi Rossiyani bu holdan toydirish, Rossiya iqtisodini pulga muhtojligini oshirish, chunki haligi urush bo'layotgan bilan Xitoy bilan Hindiston juda ham katta miqdorda neft sotib olyapti Rossiyadan. Va neftni qayta ishlash, o'zida qayta ishlab, ya'ni neft o'z quruq neftni sirio sifatida, ya'ni nima deydi, xomashyo sifatida sotish boshqa, uni benzin, uni kerosin,
10: mahsulot
5: avia kerosin sifatida sotsangiz 3-4 barobar katta foyda olasiz. Va avia kerosinlar, benzinlar qilib sotilishi Rossiya eng katta eksportyor bo'lgan, yana aytib aytaman. Hozir bilasizmi, kulgili holga tushdi. Rossiya avia kerosinni Yaponiyadan import qilayotgan ekan. Yaponiyadan, Marokashdan import qilyapti. Marokash qatdagi, Yaponiya qatdagi, Rossiya qatdagi. Majbur Yevropa sotmaydi misol uchun, boshqa sotmaydi. Belarusiyadan endi reeksport deydi, Belarusiyaga neft yuboradi, Belarus neft qayta ishlash zavodlarini obrabotka qilib Rossiyaga orqaga qaytaradi, chunki Belarusga hali zarbalar berilmayapti chunki. Rossiyaning hozirgi kunda aytganingizdek, hozirgi kunda eng katta neft qayta ishlash zavodlarining bittasi Omskda edi. Omsk zavodi eng katta 22 million tonnagacha bir yil ishlab qayta obrotga qilinar ekan. Bu Rossiya umumiy neft ishlab chiqarish anaqasini quvvatini 12%gacha yetadi. Va Rossiyani hozir hisoblab chiqsak, Omsk, Saratov, Moskva viloyati, Krasnodar katta-katta neft zavodlari, neft bazalariga qurilgan hujumlar, mana shu yerda neft qayta ishlash zavodlari juda katta zarar ko'rgan. Rossiyaning 40%ga yaqin neft qayta ishlash zavodi hozir ishdan chiqqan.
10: Falajlantirilgan.
5: Falajlangan. Neftni shu neft kelyapti, shu 100% neftni 40% obrabotka qiladigan, ya'ni qayta ishlaydigan zavodlar ishdan chiqqan, ishlamaydi. Qaysidirda yengilroq jarohat ishlatdi, ya'ni hujum oqibatida uzilish bo'lgan, boshqa bo'lgan, bir xil qaysidirda juda og'ir, ya'ni 6 oy yoki 1 yil yoki umuman to'g'ilash iloji yo'q. Nima uchun? Rossiya sanksiyada va u yerda zarba berilgan joylari texnologiyani hammasi g'arbdan olib kelingan. Juda ham murakkab texnologiya, ular ham bilasiz, va u narsa texnologiyani sotib olish uchun Rossiya sanksiyadan chiqish kerak. Bu albatta Yevropa, Amerikada bo'ladi, yo bir Yaponiyada bo'ladi, yo bir Fransiya, Germaniya ishlab chiqargan texnologiya haqida nazar tutyapmiz. Uni sotmaydi Rossiya, chunki Rossiya sanksiyada. Va buni tiklash qanday qilishni Rossiya bilmayapti, shuning uchun borgan zarba qancha chuqurlashgan sari yoqilg'i inqirozi shuncha kuchayaveradi. Tushunyapsizmi? Chunki uni to'xtatib turib, urush to'xtatib turib, to'xtaymiz, remont qilib deyolmaydi, ta'mirlab olib deyolmaydi, hech kim vaqt bermayapti ularga.
10: To'g'ri.
5: Kelib to'xtamasdan u darbo hozir uni ta'mirlab turgan paytda yana kelib urishi mumkin anaqa dronlar. Shuning uchun bu narsa Rossiyani battar Putinni asabiylashishga, boshqa qilishga va bevosita yaqinda shu

0: regionlar ya'ni mintaqalar ham qisqilishni boshladi. Urushni bevosita o'zida qisqilishni boshladi. Narxlar oshishi boshqa, mayli endi uch rabat turish kerak ekan. Dunyodagi eng ko'p nefti bor davlatda benzin yo'q ekan. Paradoks qani?
1: Paradoks.
0: Shunday. Shuning uchun menimcha bu narsa hali hal qilinmaydi. Rossiya hatto o'zini o'zi yaqin eksport qilayotgan Hindistondan ham benzin sotib olishni boshlabdi. Va bu narsa albatta Rossiya tashqi sotib olish yoki tashqi qandaydir kelishuv asosida qoplab turishga yoki aholisiga benzin bilan ta'minlab turishga harakatini ko'paytirish, ya'ni oxirgi paytda Xitoydan elektromobillar kirib kirish karrasiga ko'payib ketdi Rossiyada. Shuning ko'pchilik elektrik o'tyapti, chunki benzin yo'q, topa olmaydi. Navbat turish kerak, kunlab 2 kun 3 kunlab turgan odamlar ko'rsatdi, videosi chiqyapti. Shuning uchun bevosita Rossiya fuqarolari urush oqibatlarini o'zlarini tanlarda his qilishmoqda.
1: Oxirgi mavzu bizda Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov intervyusida Qamchibek Tashiyevni prezident qilmoqchi ekan, qilmoqchi bo'lganligini
0: xayollarini shunday.
1: Ha, shunaqa maqsadlar
0: bo'lgan, rejalar bo'lgan.
1: Keyingi saylovda o'zimni nomzodimni qo'ymoqchi emasdim, ularni nomzodini qo'ymoqchi edim degan bir fikr ilgari surishga harakat qildi. Bu nimani anglatadi, Sanjar aka?
0: Lazma Qirg'iziston bizning do'st birodar davlatimiz, munosabatlarimiz juda ham yaxshi, lekin Qirg'iziston ichki siyosatini agar tahlil qilsak, chetdan xolis sifatida ko'pchilik Qirg'izistonda shu oxirgi fevral voqealaridan keyin boshqa hamma tushunib yetdi. Tandem bo'lardi Qirg'izistonda, ikki do'st edi ular, ikki do'st degan ikki do'st bo'lardi, eko do'st deb aytishardi, shu ikki do'st do'stligi parchalanib ketdi degan memlar ham chiqdi. Ya'ni bevosita ikkita shu tandem bevosita hukumatda deyarli bir xil hokimiyatga ega, shu Qamchibek Tashiyev, Japarov, Japarov bevosita prezident sifatida koordinator bo'lsa, lekin Qamchibek Tashiyev barcha kuchlatar tizimlarini rahbariga aylangandi, bevosita rahbar emas, u liderga aylangandi. Bevosita faqat uni hamma prezident qilar, uni ta'onlardi, prezident ikkinchi darajali insonga aylangandi. Juda ham katta, uniqa ambitsiyalari katta bo'lib ketdi oxirgi paytda. Uni hokimlar bilan gaplashish yoki parlamentda chiqishlarini kuzatsangiz, juda ham harbiy odam baribir fuqarolar bilan unaqa gaplashish kerak emas. Harbiy o'zini harbiyga anaqasini bajarish kerak. Va bevosita qandaydir Japarovning gaplarida jon bor, chegara bilmay qoldi oxirgi paytda va u aytdi, aniq faktlar bilan keltirilgan o'zining qarindoshlarini, boshqalarini lavozimlarga, ya'ni bevosita bojxona, soliq yoki mudofaa tizimlariga ko'p tanishlari, yaqinlarini ko'rdi. Japarov bu intervyusda ochiq aytgan, shu atrofiga yaxshi odamlarni yig'masligini boshladi. Men uning shunday xayolim bordim, maqsadim bordi. Endi biz endi uni rost yoki yolg'on gapirayotgan Japarov, men bilmayman, bu chin dildan gapirayotgan. Siyosatda hamma begunoh degan tushunchani bilasiz. Bu bir yaqin bir ekspert fikrini o'qidim. Japarov tashrifdan juda aqlli foydalandi. Nimaga? Boshda hukumat kelganda, boshda hali tala to'p paytda Japarov qattiq qo'l siyosati bilan hamma dushmanlari ularni quvib soldi yoki o'ziga anaq qildi, tizimni sindira oldi. Va u ishlash abrabotni endi jamiyat boshqaniqa uni qabul qilmaslikni boshladi. Bo'ldi, qattiq qo'l, hadib qattiq qo'l bo'lsa ham odamlar medasiga yetadi. Va bevosita Japarovni hamma kuch Japarov juda aqlli, agar shu ish rost bo'lsa, Japarov juda aqlli siyosat qildi, kutdi. Juda ham indamasdan kutdi, aralashmadi, boshqa qildi va oxirgi payt kelganda o'sha chegara chiqish boshlanganda bilasiz, o'sha 75lar xati degan narsa bo'lgan sud bo'ldi bu bo'yicha yaqinda. O'sha 75ta bevosita parlament a'zolari, vazirlar mahkamasi a'zolari xati prezidentga nisbatan, prezidentga va oliy sudga yuborilgan xat, yuqori kengash ular parlamentining raisiga yuborilgan xat katta shov-shuvga aylandi. Va bunda prezidentning qayta saylanishi bo'ladimi, ya'ni qayta saylov bo'ladimi, ya'ni bu yerda bilasizmi, ko'pchilik anaqani ichiga yaxshi chuqur kirmagan. 2021 yilda Japarov siyosat kelganda ozgina o'tgandan keyin konstitutsion islohot bo'lgan Qirg'izistonda 2021 yil konstitutsion islohot bo'lgan. Konstitutsion islohot degandan keyin ochiq debat qolgan jamiyatda prezidentning muddati annulirovna deydi, ya'ni qonun o'zgargandan keyin bilasiz, biz ko'p tajribamizda, biz ham tajribamizda o'tdi bu narsa, ya'ni nolga tushadi. Ya'ni o'sha bitta sroki, ya'ni nolga tushadi, chunki konstitutsiya yangilandi, u yana qaytadan qo'yish mumkin edi. Eski konstitutsiyaning moddasiga ko'ra Qirg'iziston prezidenti bir muddatga 6 yilga saylanardi. Hozir yangilangan konstitutsiyada 2 muddatga 5 yilga saylanadi. Endi savol, debat shunaqaki, Japarov 2 muddat 5 yilga 2 marta yana saylanib 10 yil o'tiradimi yoki bu birinchi muddat sifatida qabul qilinib, ikkinchi muddatga nomzodini qo'yadimi? Shu narsa. Japarovning bu ko'p ozgina pauza qilib bu chiqishi, ya'ni intervyu berishi, bevosita intervyular o'z-o'zidan bo'lmaydi, tashkil qilingan. Japarov hammaga messej chiqdi, Japarov saylovda ishtirok etadi. Va bu ikkinchi muddat sifatida e'lon qilindi. Ya'ni abduniyadan bo'lmaydi, bu muddatini o'tadi va konstitutsiya bo'yicha o'zini shu ikkinchi muddatga huquqini foydalangan holda nomzodini qo'yadi va 5 yil yana prezidentlik prezident bo'lishi mumkin.
1: Mana shu messejni bildirishga harakat qildi.

0: bildirdi va bevosita bu atrofidagi shov-shuv har xil gap so'zi yopildi.
1: Nuqta qo'yib ketdi.
0: Nuqta qo'yib ketdi. Lekin shu tashrifi hamchi siyosiy qurbon, agar birinchi holat bo'lsa siyosiy qurbon sifatida qaramasak, ikkinchi holatda agar lekin albatta Japarov, Sadir Japarov islohotlarni tan olamiz. Buni xalqaro banklar ham tan olyapti, xalqaro moliya institutlari. Qirg'iziston rivojlanish bo'yicha Evraziya banklar anaqasida eng katta shu rost bo'ladi, 1 yillik o'sish VP o'sishi bo'yicha birinchi o'rinda turibdi hozir.
1: Ustoz sizga rahmat, tashrif uchun Oriya Dono radiosi sizni kutib qolamiz. Vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi.

0: dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan kommunal xo'jaligi xodimi faxriy unvonini ta'sis etish to'g'risidagi qonun Senatning 8-avgustdagi yalpi majlisida ma'qullandi. Majlisda qayd etilishicha, kommunal xo'jaligi sohasi mustaqil tarmoq sifatida jadal rivojlanayotganiga qaramay, ushbu sohada ko'p yillik samarali mehnat qilib kelayotgan xodimlarni davlat darajasida rag'batlantirish tizimini zamon talablariga muvofiq takomillashtirish zarurati yuzaga kelgan. Shu sababli amaldagi O'zbekiston Respublikasida kommunal, maishiy va savdo sohasida xizmat ko'rsatgan xodim faxriy unvon o'rniga O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan kommunal xo'jaligi xodimi faxriy unvonni ta'sis etilmoqda. Qonunga muvofiq mazkur faxriy unvon kommunal xo'jaligi sohasini rivojlantirishga munosib hissa qo'shgan, ko'p yillik samarali mehnati, yuksak kasbiy mahorati, tashabbuskorligi va fidokorlik bilan aholiga ko'rsatilayotgan kommunal xizmatlar sifatini oshirishga alohida hissa qo'shgan xodimlarga beriladi. O'zbekiston jurnalistlar uyushmasi qoshida blogerlar ijodiy kengashi ish boshladi. Bu haqda idora axborot xizmati xabar berdi. Blogerlar ijodiy kengashini tashkil etish tashabbusi 2026 yil 3 iyun kuni o'tkazilgan loyihalar kuni taqdimot tadbirida ilgari surilgan. Kengash blogerlarning kasbiy salohiyatini oshirish, media savodxonligini rivojlantirish, yosh blogerlar avlodini shakllantirish hamda iqtidorli kontent yaratuvchilarini qo'llab-quvvatlash maqsadida tashkil etilgan. Kengashning ish boshlashi munosabati bilan blogerlar, media ekspertlari, jurnalistlar va soha mutaxassislari ishtirokida muhokamalar o'tkazildi. Unda kengash faoliyatining ustuvor yo'nalishlari bo'yicha taklif va mulohazalar bildirildi. Blogerlar ijodiy kengashi O'zbekiston jurnalistlar uyushmasi qoshida faoliyat yuritadigan sohaning turli yo'nalishlari bo'yicha ijodiy kengashlardan biri bo'ldi. Uyushma ma'lumotlariga ko'ra, yangi kengashning tashkil etilishi zamonaviy media makonda mas'uliyatli kontent yaratish, soha vakillarining kasbiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash hamda ochiq va konstruktiv muloqot maydonini shakllantirishga qaratilgan. Yevropa Ittifoqiga a'zo barcha davlatlarning 2025 yildagi yalpi ichki mahsuloti jami 18.8 trillion yevroni tashkil etdi. Bu haqda Yevropa statistika agentligi Eurostat ma'lum qildi. Germaniya Yevropa Ittifoqining eng yirik iqtisodiyoti. 2025 yilda mamlakat yalpi ichki mahsuloti 4.147 trillion yevroni tashkil etdi. Keyingi o'rinlarda Fransiya 2.199 trillion, Italiya 2.126 trillion, Ispaniya 1.169 trillion va Niderlandiya 1.117 trillion yevro. Germaniya asosiga Yevropa Ittifoqi iqtisodiyotining 23.8% to'g'ri kelmoqda. Bu ko'rsatkich Fransiyada 15.8%, Italiyada 12%. Shu tariqa ushbu uch mamlakatda Yevropa Ittifoqi iqtisodiyotining yarmi yaratilmoqda. Yevropa Ittifoqidagi eng kichik iqtisodiyot Malta. Uning ulushi umumiy ko'rsatkichning atigi 0.1% ni tashkil etadi. Unga yaqin ko'rsatkich Kipr, Estoniya va Latviyada qayd etilgan. Ushbu davlatlarning har biri Yevropa Ittifoqining umumiy yalpi ichki mahsulotida 0.2% dan ulushga ega. Aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot xarid qobiliyati standartlari hisobga olingan holda baholansa, vaziyat boshqacha ko'rinadi. Ushbu reytingda Lyuksemburg va Irlandiya yetakchilik qilmoqda. Bu mamlakatlarda aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot Yevropa Ittifoqidagi o'rtacha ko'rsatkichning mos ravishda 238.7 hamda 237.3% ni tashkil etgan. Ya'ni Yevropa bo'yicha o'rtacha darajadan taxminan 2.4 barobar yuqori. Farovonlikning eng past ko'rsatkichlari Bulgariyada va Gretsiyada qayd etilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 17 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11891 so'm 18 tiyin, 1 yevro 13753 so'm 34 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 83 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 16 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduzi 28 daraja, iliq 33 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja, iliq kunduzi 36-38 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Ayollarning rang-barang mayda munchoqlardan naqshlar solib to'qilgan bo'yin taqinchog'i. Hapamat.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Oliy Majlis Senatining 18-chi plenar majlisida raqamli texnologiyalar xalqaro markazi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun ma'qullandi. O'zbekistonda foydalanishdan chiqarilgan aerodromlar turizm maqsadida ijaraga berilishi mumkin. Germaniyada noma'lum uchar jismlar haqida rekord darajadagi xabarlar ro'yxatga olinmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
3: Oriyat donada fanatik. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Zoom Auto'ni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom Auto MTJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomauto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan. 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Qariya dono yodga soladi. Hukm har doim ham gapning zohiriga qarab olinmaydi. Balki maqsadni bilish uchun uning mohiyatiga ham nazar solish lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Qariya dono yodga soladi.

0: dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Oliy Majlis Senatining 18-chi plenar majlisida raqamli texnologiyalar xalqaro markazi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun ma'qullandi. Senat matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, mazkur qonun avval Senatning 17-chi plenar majlisida ko'rib chiqilib, uni takomillashtirish bo'yicha takliflar bilan Qonunchilik palatasiga yuborilgan. Keyinchalik senatorlar va deputatlardan iborat kelishuv komissiyasi manfaatdor davlat organlari va tashkilotlar vakillari ishtirokida hujjatni qayta ishlab chiqqan. Konstitutsiyaviy qonun IT park hududida faoliyat yurituvchi Enterprise Uzbekistan raqamli texnologiyalar xalqaro markaz uchun ingliz huquqi tamoyillariga asoslangan huquqiy poydevor yaratadi. Qonunga muvofiq markazni tashkil etish, uning faoliyatini yo'lga qo'yish va chegaralarini o'zgartirish, strategik boshqaruvni amalga oshirish hamda asosiy mansabdor shaxslarni tayinlash O'zbekiston prezidentining tegishli farmon va qarorlari asosida amalga oshiriladi. Shuningdek, markazda moslashuvchan soliq va bojxona rejimi joriy etilishi, ayrim faoliyat turlarini soliqlardan ozod qilish, asbob-uskunalar, texnologiyalar va materiallarni olib kirish tartibini soddalashtirish ko'zda tutilgan. O'zbekistonda foydalanishdan chiqarilgan aerodromlarni faol turizm maqsadida qayta ishga solish, ularni obodonlashtirib, tadbirkorlik subyektlari va tashabbuskorlarga ijaraga berish rejalashtirilmoqda, deb xabar berdi Turizm qo'mitasi matbuot xizmati. Ma'lum qilinishicha, bu turizmning faol turlarini rivojlantirish chora-tadbirlarini belgilovchi prezident qarori loyihasida ko'zda tutilgan bo'lib, loyihada faol turizmni rivojlantirishning 6 asosiy maqsadini belgilab olish ko'rib chiqilmoqda. Loyihaga ko'ra, kichik aviatsiya faol turizmning yangi yo'nalishiga aylanadi. Transport vazirligi huzurida fuqaro aviatsiyasi agentligi ushbu sohada davlat regulyatori etib belgilanadi hamda havo kemalarini ro'yxatdan o'tkazish, sertifikatlash, texnik xizmat ko'rsatish, mutaxassislar tayyorlash va parvozlar xavfsizligini nazorat qilish bo'yicha 6 qo'shimcha vakolatlarga ega bo'ladi. Germaniyada noma'lum uchar jismlar haqida rekord darajadagi xabarlar ro'yxatga olinmoqda. Deutsche Welle nashri xabarga ko'ra, odamlar ko'pincha sun'iy yo'ldosh, dron va kosmik chiqindilarni o'zga sayyoraliklar kemasi deb o'ylamoqda. Ma'lum qilinishicha, mamlakat g'ayritabiiy osmon hodisalarini o'rganish markazi tarmog'iga har kuni 3 6 yangi xabar kelib tushadi. Odamlar ko'pincha osmondan porlayotgan shu kabi obyektlar yoki sirli chiroqlarni ko'rayotganini bildiradi. G'ayrioddiy narsaga duch kelganlar har xil taxminlar qila boshlaydigan odamlarni tushunaman. Hatto men ham shunday vaziyat tushib qolishi mumkin, deydi g'ayritabiiy osmon hodisalarini o'rganish markaziy tarmog'i rahbari Hans Yurgen Kyoller. Tashkilot tashkil etilgandan beri g'ayritabiiy osmon hodisalarini o'rganish markazi tarmog'iga noma'lum uchar jismlar haqida 14 mingdan ortiq xabar kelgan. 2025 yilda tashkilot Germaniya, Avstriya va Shvetsariyadan 1348 murojaatni ro'yxatga oldi. Bir yil oldin bu ko'rsatkich 1084 tana tashkil etgan edi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 17 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11891 so'm 18 tiyin, 1 yevro 13753 so'm 34 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 83 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 16 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja, iliq kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Fransa poytaxti Parij shahrida o'tkazilayotgan Esports World Cup chess musobaqasida chorak final bahslari boshlandi. Guruh bosqichidagi barcha uchrashuvda g'alaba qozonib, play-off yo'llanmasini qo'lga kiritgan Nodirbek Absatorov chorak finalda musobaqani tark etdi. O'zbekistonlik shaxmatchi bu turnirdagi natijasi evaziga $75,000 pul mukofotini qo'lga kiritdi. Musobaqada Navi jamoasi nomidan ishtirok etgan O'zbekistonning 2-raqamli grossmeysteri Denis Lazavik bilan bahs olib bordi. Dastlabki 4 partiyada g'olib nomi aniqlanmadi. Shundan so'ng Armagedon bahsida Lazavik g'alaba qozondi hamda keyingi bosqichga yo'l oldi. Shaxmatchilar 10+0, ya'ni rapid formatida bahslashdi. Turnirning sovrin jamg'armasi 1,5 million AQSh dollarini tashkil etadi va g'olib 250 000 AQSh dollarini qo'lga kiritadi. Opta superkompyuteri Angliya Premier Ligasining 2026-2027 yilgi mavsumi yakunlariga ko'ra qaysi jamoa chempion bo'lishini bashorat qildi. Portal hisob-kitoblarga ko'ra, yangi mavsumda chempionlik uchun eng yuqori imkoniyat Londonning Arsenal klubiga tegishli 38%. O'zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanov to'ppadagi Manchester City 2-chi pog'onadan joy olgan bo'lib, shaharliklarning chempionlik imkoniyati 20.5% ga teng. Kuchli uchlikni esa 9.2% bilan Liverpool yakunlagan. Jamoalarning APL 2026-2027 yilgi mavsumda chempionlik imkoniyatlari quyidagicha baholanmoqda. 4-chi o'rinda Manchester United 6.2% bilan, Aston Villa 4.8% bilan 5-chi o'rin. 6-chi o'rin Chelsea 4.1% hamda 7-chi o'rin Tottenham 2.9%.

0: Brain daqiqa.
1: Kuzda yig'ishtirib olinadigan hosilning qoldig'i. Xazanak.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda yirik iste'molchilar uchun elektr energiyasi tariflari qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Yaqin qarindoshlarni ro'yxatga olishda uy maydoni bo'yicha cheklov bekor qilinadi. Maldiv hududining katta qismi yashash uchun yaroqsiz holga kelishi mumkin. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: osha bor hayot navolar. Oltin fonddan bebaho qo'shiqlar. Yakshanba soat 20:05 da Oriya Dono radiosida yakshanba oqshomi musiqiy dasturi.
1: Bu safar O'zbekiston xalq artisti Saodat Qobulova ijro namunalaridan bahramand bo'ling.

0: Ория Донода реклама.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Xushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi Sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson ichki olamining yaxshi yoki yomon ekani uning oqibatiga ko'ra ma'lum bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda yirik iste'molchilar uchun elektr energiyasining vaqt zonalari bo'yicha differensial tariflarni qayta ko'rib chiqish masalasi o'rganilmoqda. Bu haqda Energetika vazirligi axborot xizmati Spotga xabar berdi. Qayd etilishicha, bunga qayta tiklanuvchi energiya manbalarining, xususan kunduzgi vaqtda quyosh elektr stansiyalarida ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasi hajmining sezilarli oshgani sabab bo'lmoqda. Amaldagi tariflar ayrim korxonalarni elektr energiyasi nisbatan arzon bo'lgan tungi soatlarda ko'proq energiya iste'mol qilishga undamoqda. Vazirlik esa ishlab chiqarish jarayonlarining bir qismini kunduzgi soatlarga ko'chirishni rag'batlantiruvchi tarif mexanizmlarini ko'rib chiqmoqda. Ta'kidlanishicha, bunday yondashuv korxonalarga ish jarayonlarini elektr energiyasi uchun maqbul vaqtga moslashtirish, energetika tizimiga esa kunduzgi paytda ishlab chiqarilayotgan qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan samaraliroq foydalanish imkonini beradi. Shuningdek, belgilangan bazaviy tarifga vaqt zonalari bo'yicha qo'llaniladigan oshiruvchi va kamaytiruvchi koeffitsiyentlar nisbatini qayta ko'rib chiqish masalasi ham o'rganilmoqda. Hozircha yangi tariflarning aniq parametrlari belgilanmagan, ular muhokamalar yakunlariga ko'ra o'zgarishi mumkin. O'zbekistonda fuqarolarni yashash joyi va turgan joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazish tartibini soddalashtirish ko'zda tutilgan qonun loyihasi deputatlar tomonidan birinchi o'qishda qabul qilindi. Qonun loyihasida fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlarini yanada to'liq ta'minlashga qaratilgan 3 muhim yangilik nazarda tutilmoqda. Xususan, oila a'zolari va yaqin qarindoshlari turgan joy bo'yicha ro'yxatdan o'tkazishda uy-joy maydonining ijtimoiy normasini qo'llash bilan bog'liq cheklovlar bekor qilinmoqda. Uy-joy maydonining ijtimoiy normasi bir kishiga to'g'ri kelish kerak bo'lgan uy-joy maydonining qonunda belgilangan eng kam miqdori bo'lib, O'zbekistonda bu norma bir kishi uchun kamida 16 kvadrat metr etib belgilangan. Kreslo arbachada harakatlanadigan nogironligi bo'lgan shaxslar uchun esa kamida 23 kvadrat metr. Qonun loyihasi bilan er-xotin, ota-onalar va farzandlar, buva, buvi, nevaralar, shuningdek aka-uka va opa-singillar bir-birining uy-joyiga ro'yxatdan o'tayotganda xonadon maydoni belgilangan me'yordan kam bo'lsa ham, bu holat ro'yxatdan o'tishga to'sqinlik qilmasligi nazarda tutilmoqda. Bu esa oila a'zolari va yaqin qarindoshlarni bir manzilda ro'yxatdan o'tkazishni yengillashtirishga xizmat qiladi. Dengiz sathining ko'tarilishi sababli 50 yil ichida Maldiv hududining katta qismi yashash uchun yaroqsiz holga kelishi mumkin. Lekin mahalliy aholi taslim bo'lishni istamayapti va orolni saqlab qolish uchun marjon riflarini qayta tiklamoqda. Bu haqda Euronews xabar qildi. Olimlarning ma'lumotlariga ko'ra, iqlim o'zgarishi va dengiz sathining ko'tarilishi sababli 2070 yilga borib Maldiv orollarining taxminan 80% suv ostida qolishi mumkin. Mutaxassislarning salbiy taxminlariga qaramay, mahalliy ekologik faollar va aholi o'z uylarini tashlab ketmoqchi emas. Ular Hindiston va Shri-Lankaning janubida joylashgan orol davlatni saqlab qolish yo'llarini izlamoqda. Mintaqani saqlab qolish bo'yicha asosiy loyihalardan biri eshkakli qayiqlarda, ya'ni baydarkada suzib yuruvchi ko'ngillilar amalga oshirmoqda. Ular orollar atrofida tabiiy himoya devorini hosil qiluvchi chidamli marjon turlarini ekmoqda va yetishtirmoqda. Sog'lom marjon riflari to'lqinlarni qaytaradi hamda qirg'oq yemirilishini sekinlashtiradi. Bu esa bo'ronlar paytida quruqlikni yemirilishdan saqlaydi. Tashabbus qatnashchilarining ta'kidlashicha, motorli qayiqlarda emas, baydarkalarda foydalanish uglerod chiqindilarini kamaytiradi. Shuningdek, bu sayoz lagunalarni nosoz dengiz ekotizimiga zarar yetkazmasdan ehtiyotkorlik bilan boshqarish imkonini beradi. Mahalliy aholi ekologiyani tiklash Maldivga kelajak uchun imkoniyat beradi deb hisoblaydi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 17 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11891 so'm 18 tiyin, 1 yevro 13753 so'm 34 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 83 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 16 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduzi 28 daraja, iliq 33 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja, iliq kunduzi 36-38 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.

istorija donada reklama. Ipoteka to'lovlarini kamaytirish vaqti keldi. Orient Finans Bankning qulay qayta moliyalashtirish krediti. Yillik 21% dan, muddat 20 yilgacha. Batafsil 40.04.

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom avto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomavto.uz saytida va Zoom avto mobil ilovasida mavjud.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
4: Qora nega haydovchilik guvohnomasini yo'qotib qo'yibdi.
3: Qarasa, Titanic kinosida o'ynagan Leonardo DiCaprio degan aktyor bor-ku. Ani chayli aktyor bor-ku. Jamcha ham o'xshamaydigan-chi. O'shani provas turgan ekan. Shart olibdi-da, rasmini yirtib tashlab, qop-qora qilib o'zini rasmini yopishtirib olibdi. Postdan o'tib kelgan don xodimi, "Provan ko'rib qo'yaylik." desib, "Shuni provani bersa, qarang." Shuni qarasa, qop-qora nega yonida Leonardo DiCaprio deb yozib qo'yganmishdi. Pravanim de yuqab turib. Leonardo DiCaprio. Hali Titanic kinosida o'ynaganda. Ha. Men qara og'ayni, u Titanic cho'kib ketganmi, yonib ketganmi?

0: Brain daqiqa.
1: Novoyxonalarda xamir qoriladigan va oshiriladigan katta idish. Xampa.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aviaqatnovlarni tiklash masalasi muhokama qilindi. Xorijiy va nodavlat oliy ta'lim muassasalaridan o'qishni ko'chirish bo'yicha test sinovlari sanalari e'lon qilindi. Ispaniyada quyosh tutilishidan so'ng 500 dan ortiq odam shifokorga murojaat qildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Prija donode reklama.
1: Maqsad sari intiladiganlar uchun yorqin va dinamik sida. Endi keyingi qadamni tashlash yanada oson. Hyundai Elantra'ni oyiga 5 million 900 ming so'mga 0% ustama bilan xarid qiling. Hyundai rasmiy dealerlarga 1248 raqam orqali qo'ng'iroq qiling. Taklif cheklangan. Hyundai Elantra. O'zingizga ko'proqni ravo ko'ring.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi Safi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bular

0: Ning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 14.

0: dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aviaqatnovlarni tiklash masalasi muhokama qilindi. Bu haqda Transport vazirligi xabar berdi. 13 avgust kuni O'zbekiston transport logistika sohasi vakillari Turkmanistonning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Shadurdi Merezov bilan uchrashdi. Unda transport va logistikani rivojlantirish muammolarini o'rganish markazi, Tashqi ishlar vazirligi, O'zbekiston xalqaro avtomobil tashuvlari uyushmasi, milliy tashuvchilar va transport ekspeditorlik kompaniyalari vakillari qatnashdi. Muzokaralarda yuk tashuvlari uchun elektron viza rasmiylashtirish va to'lovlarni optimallashtirish, Farab Olot chegara o'tish punktidagi jarayonlarni takomillashtirish, navbat va kutish vaqtlarini qisqartirish masalalari ko'rib chiqildi. Shuningdek, tez buziladigan yuklar uchun alohida koridor tashkil etish, neytral hududda ikkinchi ko'prik qurish, Turkmanboshi porti orqali avtomobil va temiryo'l tashuvlarini jadallashtirish hamda vazn gabarit cheklovlarini qayta ko'rib chiqish masalalari muhokama qilindi. Xorijiy va nodavlat oliy ta'lim tashkilotlaridan O'zbekistondagi davlat oliy ta'lim muassasalarining mos va turdosh ta'lim yo'nalishlariga o'qishni ko'chirish bo'yicha test sinovlari 19-20 avgust kunlari bo'lib o'tadi. Test sinovlari 2 smenada tashkil etiladi. 1 smena 8:00, 11:00, 2 smena esa 15:00, 18:00 oralig'ida o'tkaziladi. Talabgorlar test boshlanishidan kamida 1,5 soat oldin pasport yoki ID karta bilan abituriyent ruxsatnomasi bilan kelishi kerak. 1 smena ishtirokchilari 7:30 ga, 2 smena ishtirokchilari 14:30 ga qadar tekshiruvdan o'tib o'z joyini egallashi lozim. Testlar 2 ta mutaxassislik va 3 ta majburiy fan bo'yicha o'tkaziladi. Talabgorlarga jami 90 ta test topshirig'i beriladi. Mutaxassislik fanlaridan 30 tadan, majburiy fanlaridan 10 tadan testlarni ishlash va javoblarni varaqaga ko'chirish uchun 3 soat vaqt ajratiladi. Test sinovida qatnashish uchun ruxsatnomani bilimni baholash agentligining may.uzb.mb.uz saytidan olish mumkin. Ispaniyada 12 avgust kuni kuzatilgan quyosh tutilishidan keyin kamida 511 kishi tibbiy yordam so'rab shifokorga murojaat qildi. Holatlarning aksariyati yengil ko'rinishda bo'lib, bosh aylanishi, xavotir, yengil jarohatlar va ko'rish qobiliyatidan shikoyatlar qayd etildi. Bu haqda El Mundo xabar berdi. Gazetaning yozishicha, eng ko'p murojaatlar Kataloniya va Madrid shaharlarida va Basklar avtonom jamiyatida ro'yxatga olindi. Andalusiyada shifokorlar 44 nafar, Murisiyada 32 nafar va Aragonda 30 ga yaqin bemorni qabul qildi. Kataloniyada 37 kishi ko'z og'rig'idan shikoyat qilgan, biroq ularning faqat 10 nafari shoshilinch tibbiy yordamga muhtoj bo'lgan. Mursiyada esa barcha 32 ta holat yengil kechgan va bemorlarni kasalxonaga yotqizish talab etilmagan. Shifokorlarning ogohlantirishicha, quyosh tutilishi paytida yorug'likning kamayishi soxta xavfsizlik hissini uyg'otadi. Quyoshga uzoq vaqt tik qarash ko'z nur pardasining shikastlanishiga olib kelishi mumkin. Mutaxassislar faqat sertifikatlangan himoya ko'zoynaklaridan foydalanishga chaqirmoqda. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 17 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11891 so'm 18 tiyin, 1 yevro 13753 so'm 34 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 83 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 16 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Qozog'istonlik jangchi Bekzat Almaxan UFC ro'yxatidan chiqarildi. Bu haqda promotionning rasmiy saytida ma'lum qilingan. Bekzat Almaxan 28 yoshda. Qozog'istonlik jangchi professional MMA'dagi faoliyatini 2016 yilda boshlagan va 2014 yildan UFC'da ishtirok etib kelayotgan edi. U dunyoning eng nufuzli promotionlaridagi debyut jangini UFC Fight Night 238 turnirida o'tkazgan. Unda Almaxan rossiyalik Umar Nurmagomedovga qarshi oktagonga ko'tarilgan va hakamlarning yakdil qarori bilan mag'lub bo'lgan. Keyinchalik u kanadalik Brett Katonani nokautga uchratgan. Shuningdek, gruziyalik Aleksandr Taburya va braziliyalik Yan Matsumotaga hakamlar qarori bilan imkoniyatni boy bergan. Norvegiya terma jamoasi hujumchisi Erling Holland 2026 yilgi jahon chempionatidagi ishtiroki sababli berilgan qo'shimcha ta'tildan so'ng Angliyaning Manchester City klubi mashg'ulotlariga qo'shildi. Goal nashri xabarga ko'ra, Holland bilan birga yana 5 futbolchi mashg'ulotlarga qaytdi. Ular orasida belgiyalik winger Jeremy Doku, angliyalik futbolchilar Elliot Anderson, Mark Gehi va Nico O'Reilly, shuningdek fransiyalik yarim himoyachi Ryan Cherki ham bor. Futbolchilar yozda yakunlangan jahon chempionatidan so'ng qo'shimcha ta'til olgan va shu sababli jamoaga boshqalardan kechroq qo'shilgan. Ushbu futbolchilar klubning Osiyo turnesida ham ishtirok etmadi.

0: Viktorija Donode reklama.
1: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
2: Narxlar gravitatsiyasi. Endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atiga 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
5: Men san'at oliygohida o'qiganman, san'at oliygohida o'qiganimizda yonimizda rassomlarni oliygohi bo'ladi, rassomchilik instituti bo'ladi. O'sha yerda O'zbekiston xalq rassomi Ro'zi Choriyev degan inson dars beradi. Ro'zi Choriyevni ko'pchilik tanisa kerak, ha? Soqollari uzun odam. O'zi rassomlar sal boshqacharoq bo'ladi-ku, soqoli uzun odam. Bir kun o'sha odamga savol berdim men. Savolni bemazaligini qarang. Domla desam, "Ha" dedi. Kechqurun uxlab yotgan paytingizda soqolingizni ko'rpanchiga tiqib qo'yasizmi, tashqasiga chiqarib qo'yasizmi dedi. Savolni qara endi. Sani nima ishing bor? Xolisi boshiga qo'yib yotadi. To'g'rimi? Xolisi qo'ltig'iga qistirib yotadi bunday qilib. Ko'rpanchiga tiqib qo'yasizmi, tashqasiga chiqarib qo'yasizmi? Desam, Ro'zi Choriyevga bunday qarab, "E'tibor bermagan ekanman" dedi. Bir haftadan keyin ko'rishib qoldi. "Yaxshisan?" "Ha, domla tinchlikmi?" desam, "Savoling qursin sani. Bir haftadan beri uxlay olmayman." "Qayta nima bo'ldi, domla?" desam, "Men shu savolni berganingdan beri soqolim ichkariga chiqib qo'ysam, tashqariga chiqib qo'ysam, noqulay bo'lyapti."

0: Ularning rang-barang, mayda munchoqlardan naqshlar solib to'qilgan bo'yin taqinchog'i. Qapamat.
1: Olam 60 soniya ichida.
2: Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va Our World in Data ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda katta yoshli aholining qariyb 64% ortiqcha vaznga ega. Bu ko'rsatkich bo'yicha mamlakat mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari orasida birinchi o'rinda. Dunyoda esa katta yoshli aholining 43-45% ortiqcha vaznli hisoblanadi. Mutaxassislar bu holatni yuqori qadriyatli mahsulotlar iste'moli, jismoniy faollikning kamayishi va o'tirib ishlash tarzining kengayishi bilan izohlamoqda. Tashkilot semizlikni muntazam nazorat va davolashni talab qiladigan surunkali kasallik sifatida baholaydi.
1: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

Ория Донода Анық вақт. Өзбекистанда сағат 15.

0: dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. Mustaqillik bayrami munosabati bilan o'zbekistonliklar necha kun dam olishi ma'lum bo'ldi. Prezidentning 2025-yil 24-dekabr kuni e'lon qilingan farmoniga ko'ra, 31-avgust dushanba barcha xodimlar uchun qo'shimcha dam olish kuni etib belgilangan. Shunga ko'ra, 5 kunlik ish haftasida 29-avgustdan 1-sentyabrgacha 4 kun dam olinadi. 6 kunlik ish haftasida 30-avgustdan 1-sentyabrgacha 3 kun dam olinadi. 1-sentyabr mustaqillik bayrami, 2-sentyabr chorshanba odatiy ish kuni bo'ladi. Bundan shu anglashiladiki, 5 kunlik ish kunida ishlovchilar ketma-ket 4 kun, 6 kun ishlovchilar esa 3 kun dam olishi kutilmoqda. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida urbanizatsiya va uy-joy bozorini barqaror rivojlantirish milliy qo'mitasi tomonidan ishlab chiqilgan shaharsozlik sohasida qonunchilik talablariga rioya qilinishini ta'minlash, noqonuniy qurilishlarning oldini olishga qaratilgan qonun loyihasi ko'rib chiqildi. Qonun loyihasi bilan shaharsozlik kodeksi va litsenziyalash, ruxsat berish va xabardor qilish tartib-taomillari to'g'risidagi qonunga qator o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish nazarda tutilmoqda. Xususan shaharsozlik talablarini qo'pol ravishda buzganlik, ya'ni noqonuniy qurilishlarni amalga oshirish, shuningdek qurilish montaj ishlarini bosh reja, master reja va qurilish loyihasi talablarini buzgan holda amalga oshirish, qonunchilik hujjatlarida belgilangan hajmdan katta bo'lgan imoratlar, bino va inshootlarni vakolatli organni xabardor etmasdan qurish, rekonstruksiya qilish va kapital ta'mirlash ishlari uchun javobgarlik choralari kuchaytirilmoqda. Yil 1-sentyabrdan brutto shartnoma asosida faoliyat yuritayotgan barcha shahar avtobuslarida yo'l kira haqini to'lash bo'yicha yangi tartib kuchga kiradi. Yangi tartibga ko'ra, yo'lovchilar avtobusga chiqishi bilan yo'l kira haqini to'lashlari shart. Yo'l kira haqqi transport yoki ijtimoiy kartani validatorga tekizish, shuningdek bank kartasi, smartfon va boshqa kontaktsiz to'lov vositalari orqali to'lanadi. Agar yo'lovchi avtobusga chiqish vaqtida yo'l kira haqini to'lamasa yoki imtiyozga ega ekanini tasdiqlamasa, u chiptasiz harakatlanayotgan deb baholanadi va bu jarimaga sabab bo'lishi mumkin. Yilning 1-yarmida O'zbekistonda 9282 kiber jinoyat fosh etildi. Kiber jinoyatlarning oldini olish choralari natijasida 29 trillion so'mning noqonuniy chetga chiqib ketishiga yo'l qo'yilmadi va 18838 ta jinoyatga aloqador bank kartasi bloklandi. 13000 dan ortiq fuqaroga yetkazilgan 120.5 milliard so'mdan ziyod zarar qoplandi. Aholining 23 milliondan ortiq qismi kiber xavfsizlik bo'yicha targ'ibot tadbirlari bilan qamrab olindi. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 17 avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11891 so'm 18 tiyin, yevro 13753 so'm 34 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 83 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 17 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-24 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Kuzda yig'ishtirib olinadigan hosilning qoldig'i. Xazanak.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda gaz ta'minotini barqarorlashtirish choralari belgilandi. O'zbekistonda 25 mingdan ortiq fuqaroligi bo'lmagan shaxs fuqarolikka qabul qilindi. Raqobat qo'mitasi biologik faol qo'shimchalar reklamasi yuzasidan ogohlantirish bilan chiqdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: osha bor hayot navolar. Oltin fonddan bebaho qo'shiqlar. Yakshanba soat 20:05 da Oriya Dono radiosida yakshanba oqshomi musiqiy dasturi.
1: Bu safar O'zbekiston xalq artisti Saodat Qobulova ijro namunalaridan bahramand bo'ling.

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom Auto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomauto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Olamdagi barcha narsalarda ajib hikmat va go'zal dalolat borki, uning mohiyatini anglashdan ba'zan donishmandlar ham ojizdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 16.

0: uglevodorod resurslari bilan uzluksiz ta'minlash chora-tadbirlari yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. Avgust oyida 27 ta yangi quduqni ishga tushirish rejalashtirilgan bo'lib, bu orqali qo'shimcha 887 ming kub metr gaz qazib chiqarish imkoniyati yaratiladi. Yil yakuniga qadar suyultirilgan gaz ishlab chiqarish hajmini 520 ming tonnadan 606 ming tonnaga yetkazish vazifasi qo'yildi. Mas'ullarga ichki bozor ehtiyojini kunlik tahlil qilish, zaxiralarni shakllantirish va ta'minot uzilishlariga yo'l qo'ymaslik topshirildi. Narxlarning asossiz o'sishi, sun'iy taqchillik va resurslarni ushlab turish holatlariga qarshi nazoratni kuchaytirish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Yil dekabrdan buyon prezident farmonlari asosida 25339 nafar fuqaroligi bo'lmagan shaxs O'zbekiston fuqaroligiga qabul qilindi. 2020-2026 yillarda doimiy yashovchi fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning fuqarolikni tan olish tartibi joriy etildi. Bu davrda minglab shaxslarga O'zbekiston fuqarosining identifikatsiya ID kartalari rasmiylashtirildi. Ayni paytda fuqarolik olish bo'yicha 1795 nafar shaxsning murojaati ko'rib chiqilmoqda. Raqobat qo'mitasi biologik faol qo'shimchalar, malham, balzam va mineral suvlarini turli kasalliklarni davolovchi vosita sifatida targ'ib qilish qonunga zid ekanini eslatdi. Qo'mita xabariga ko'ra, biologik faol qo'shimchalar dori vositasi emas, ular organizmning foydali moddalarga bo'lgan ehtiyojini to'ldirish uchun mo'ljallangan. Qonunchilikka ko'ra, bunday reklamalar iste'molchini chalg'itmasligi, davolash xususiyatini bo'rttirmasligi va ushbu mahsulot dori vositasi emas degan ogohlantirishni o'z ichiga olishi shart. Talablar buzgan reklama beruvchilar va tarqatuvchilarga nisbatan moliyaviy sanksiyalar qo'llanishi mumkin. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 17 avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11891 so'm 18 tiyin, yevro 13753 so'm 34 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 83 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 17 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-24 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Bugun Filadelfiyada arla shaki kurashlar bo'yicha UFC 330 turniri bo'lib o'tdi. Kechaning asosiy jangida yarim o'rta vazn toifasida amaldagi chempion Islam Makhachev irlandiyalik da'vogar Ian Garriga qarshi chempionlik unvonini himoya qildi. Jang 5 raund davom etdi va hakamlarning yakdil qarori bilan unda Makhachev g'alaba qozondi. Bu jangdan keyin Makhachevning rekordi 29 ta g'alaba va 1 ta mag'lubiyat. Shuningdek, Makhachev uchun yana bir ahamiyatli rekord. U arla shaki kurash bo'yicha UFC'da 17 talik g'alaba li seriya qayd etdi va Anderson Silvani ortda qoldirib mutlaq rekordchiga aylandi. Insider Fabrizio Romano yozgi transferlar oynasi yakunlangach faoliyat uslubini o'zgartirishi mumkinligini ma'lum qildi. 33 yoshli jurnalist transferlar sohasidagi ish shaklini yangilash vaqti kelganini aytdi va bu haqda 1 sentyabrdan keyin batafsil ma'lumot berishini bildirdi. Romano futbol transferlari haqidagi tezkor insiderlik ma'lumotlari va Here We Go iborasi bilan mashhur. Uning ijtimoiy tarmoqlarida millionlab obunachilari bor.

0: Brain daqiqa.
1: Novoyxonalarda xamir qoriladigan va oshiriladigan katta idish. Xampa.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Fermer xo'jaliklarining buxgalteriya hisobini yuritish tartibi belgilandi. O'zbekistonda yaqin qarindoshlarni bir manzilda ro'yxatdan o'tkazish yengillashtiriladi. O'zbekistonga 7 oyda 7.7 million nafar sayyoh keldi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Oriyat donada Fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Zoom Auto'nı yükləb ol. Hamması oddiy.
1: Zoom Auto MCC axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomauto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Hukm har doim ham gapning zohiriga qarab olinmaydi. Balki maqsadni bilish uchun uning mohiyatiga ham nazar solish lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Dono'da Aniq Vaqt. O'zbekistonda soat 17.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. Adliya vazirligi fermer xo'jaliklarining buxgalteriya hisobini yuritish tartibi to'g'risidagi nizomni davlat ro'yxatidan o'tkazdi. Hujjatga ko'ra, soliq servis aksiyadorlik jamiyatining hududiy bo'limlari fermer xo'jaliklariga buxgalteriya hisobi va hisobotlarni yuritish bo'yicha xizmat ko'rsatadi. Xususan, paxta va g'alla yetishtiruvchi fermer xo'jaliklariga buxgalteriya xizmatlari bepul amalga oshiriladi. Yangi tashkil etilgan fermer xo'jaliklariga ixtiyoriy ravishda dastlabki 6 oy davomida soliq va moliyaviy hisobotlarni yuborish xizmati rahbari yoshlardan iborat. Yangi fermer xo'jaliklariga esa 2 yil davomida xizmatlar bepul ko'rsatiladi. Shuningdek, fermerlarga buxgalteriya hisobini yuritish, ish haqi va soliqlarni hisoblash, soliq va yig'imlar hisobini yuritish, moliyaviy

0: davomida statistika hisobotlarini tayyorlash va inventarizatsiyada ishtirok etish xizmatlari ko'rsatiladi. O'zbekistonda aholini yashash va turgan joy bo'yicha ro'yxatdan o'tkazish tartibini soddalashtirishga qaratilgan qonun loyihasi Qonunchilik palatasida birinchi o'qishda qabul qilindi. Unga ko'ra, oila a'zolari va yaqin qarindoshlarini bir-birining uy-joyiga ro'yxatdan o'tkazishda xonadon maydonining ijtimoiy normasiga oid cheklovlar bekor qilinadi. Ya'ni uy-joy maydoni belgilangan me'yordan kam bo'lsa ham er-xotin, ota-ona va farzandlar, buva-buva va nabiralar, aka-uka hamda opa-singillarni bir manzilda ro'yxatdan o'tkazish mumkin bo'ladi. Shuningdek, talabalar turar joylarda yashayotgan talabalarni ro'yxatdan o'tkazishda ham mazkur ijtimoiy norma qo'llanilmasligi taklif etilmoqda. Bu oila a'zolarini ro'yxatdan o'tkazish va talabalarning yashash joyi bo'yicha ro'yxatga olinishi bilan bog'liq muammolarni bartaraf etishga qaratilgan. Yilning yanvar-iyul oylarida 7,744,000 dan ziyod xorijiy fuqaro turistik maqsadda O'zbekistonga kelgan. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 1,4 million nafar yoki 22,6% ga ko'p. Sayyohlarning asosiy qismi Markaziy Osiyo davlatlaridan kelgan. Eng ko'p sayyoh Qirg'iz Respublikasi, Qozog'iston va Tojikistondan kelgan. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 17 avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11891 so'm 18 tiyin, yevro 13753 so'm 34 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 83 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 17 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-24 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Istoriya donoda reklama.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
3: Ichadigan uchlik. 3 tasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
4: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
5: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
6: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
7: Qora nega kirib, haydovchilik guvohnomasini yo'qotib qo'yibdi. Qarasa, Titanik kinosida o'ynagan Leonardo DiCaprio degan aktyor bor-ku. Ana chayli aktyor bor-ku. Jamcha ham o'xshamaydigan-chi. O'shani provas turgan ekan. Shart olibdi-da, rasmini yirtib tashlab, qop qora qilib o'zini rasmini yopishtirib oldi. Postdan o'tib kelgan don xodimi provan ko'rib qo'yilik desib, shuni provani bersa qarang. Shuni qarasa qop qora nega yonida Leonardo DiCaprio deb yozib qo'yganmishdi. Provani bunday ushlab turib, Leonardo DiCaprio. Hali Titanik kinosida o'ynaganda, ha. Men qara og'ayni, bu Titanik cho'kib ketganmi, yonib ketganmi?

0: Brain daqiqa.
1: Ayollarning rang-barang mayda munchoqlardan naqshlar solib to'qilgan bo'yin taqinchog'i. Hapamat.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Prezidentning tadbirkorlar bilan muloqoti bo'yicha tezkor shtab tuzildi. O'zbekiston qonunchiligidan diniy ekstremizm tushunchasi olib tashlanadi. O'zbekiston xorijga 60 million dollarlik mais eksport qildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: osha bor hayot navolar. Oltin fonddan bebaho qo'shiqlar. Yakshanba soat 20:05 Oriya Dono radiosida yakshanba oqshomi musiqiy dasturi.
1: Bu safar O'zbekiston xalq artisti Saodat Qobulova ijro namunalaridan bahramand bo'ling.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson ichki olamining yaxshi yoki yomon ekani uning oqibatiga ko'ra ma'lum bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Реклама. Яна да юқори интернет тезлиги, барқарорлик ва тиннақ овоз. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 18.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga tadbirkorlar bilan bo'lajak 6-chi ochiq muloqotga tayyorgarlik haqida axborot berildi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar qildi. 15-chi maydan ish boshlagan respublika shtabiga 50dan ortiq vazirlik va idora vakillari jalb qilingan. Tadbirkorlardan 6000 ga yaqin murojaat kelib tushib, ularning 4.2000 dan ziyodi hal etilgan. O'tkazilgan so'rovnomada 5000 dan ortiq tadbirkor ishtirok etdi. Unda asosiy muammolar sifatida kredit olish infratuzilma, energiya ta'minoti, soliq ma'murchiligi, eksport va sud huquq masalalari ko'rsatildi. So'rovga ko'ra, korxonalarning 40% so'nggi 1 yilda investitsiya kiritmagan, 51% esa yangi mahsulot yoki innovatsiyalar joriy etilmagan. Shuningdek, 38% korxona tannarxni pasaytirish choralarini ko'rmagan. Davlat rahbari murojaat va so'rov natijalarini chuqur tahlil qilib, tadbirkorlikka to'sqinlik qilayotgan tizimli muammolar bo'yicha aniq yechimlar ishlab chiqishni topshirdi. Ochiq muloqotda har bir masala bo'yicha yechim, amalga oshirish mexanizmi, mas'ullar va muddatlar belgilandi. Beriladi. Oliy Majlis Senatining 18-chi yalpi majlisida ekstremizmga qarshi kurashish sohasidagi qonunchilikni takomillashtirishga qaratilgan qonun ma'qullandi. Yangi tartibga ko'ra ekstremizm, separatizm

0: yoki aqidaparastlik g'oyalari bilan yo'g'rilgan materiallarni tayyorlash, tarqatish maqsadida saqlash, shuningdek, taqiqlangan tashkilotlar ramzlarini tarqatish yoki namoyish etish maqsadida tayyorlash va saqlash birinchi marta sodir etilganda ma'muriy javobgarlik qo'llanadi. Jinoiy javobgarlik esa ushbu qilmish ma'muriy jazodan keyin takroran sodir etilgan taqdirda yuzaga keladi. Shuningdek, ekstremistik tashkilotlarni tuzish, ularga rahbarlik qilish va ishtirok etish uchun jazolar ijtimoiy xavflilik darajasiga qarab tabaqalashtiriladi. Qonunda diniy ekstremizm atamasi ekstremizm tushunchasi bilan almashtirilib, ekstremizmga aniq huquqiy ta'rif beriladi. Bundan tashqari, ekstremistik tashkilotlar va materiallarning yagona elektron reyestrini yaratish, bu haqda xabar bergan shaxslarni himoya qilish va rag'batlantirish, shuningdek, ekstremizmga qarshi kurashish bo'yicha ilmiy tadqiqotlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari belgilanmoqda. Qonun senatorlar tomonidan ma'qullandi. Yilning yanvar-iyul oylarida O'zbekistonda 210.8 million dona avtomobil sotildi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 3.6%ga kam. Iyul oyida savdo iyunga nisbatan 4.7% oshgan bo'lsa-da, yillik hisobda 30%ga qisqargan. Bozorda UzAuto Motors ulushi 74.6%ga tushgan. BYD ulushi esa qariyb 2 barobar oshib 10%ga yetgan. Xitoy brendlarining umumiy ulushi 17.8%ni tashkil etgan. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 17 avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11891 so'm 18 tiyin, yevro 13753 so'm 34 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 83 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 17 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-24 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Bugun Filadelfiyada arlashaki kurashlar bo'yicha UFC 330 turniri bo'lib o'tdi. Kechaning asosiy jangida yarim o'rta vazn toifasida amaldagi chempion Islam Makhachev irlandiyalik da'vogar Ian Garriga qarshi chempionlik unvonini himoya qildi. Jang 5 raund davom etdi va hakamlarning yakdil qarori bilan unda Makhachev g'alaba qozondi. Bu jangdan keyin Makhachevning rekordi 29 ta g'alaba va 1 ta mag'lubiyat. Shuningdek, Makhachev uchun yana bir ahamiyatli rekord. U arlashaki kurash bo'yicha UFC'da 17 talik g'alaba seriya qayd etdi va Anderson Silvani ortda qoldirib mutlaq rekordchiga aylandi. Insider Fabrizio Romano yozgi transferlar oynasi yakunlangach faoliyat uslubini o'zgartirishi mumkinligini ma'lum qildi. 33 yoshli jurnalist transferlar sohasidagi ish shaklini yangilash vaqti kelganini aytdi va bu haqda 1 sentyabrdan keyin batafsil ma'lumot berishini bildirdi. Romano futbol transferlari haqidagi tezkor insiderlik ma'lumotlari va Here We Go iborasi bilan mashhur. Uning ijtimoiy tarmoqlarida millionlab obunachilari bor.

0: Viktoria Donode reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Maqsad sari intiladiganlar uchun yorqin va dinamik sedan. Endi keyingi qadamni tashlash yanada oson. Hyundai Elantra'ni oyiga 5 million 900 ming so'mga 0% ustama bilan xarid qiling. Hyundai rasmiy dealerlarga 1248 raqami orqali qo'ng'iroq qiling. Taklif cheklangan. Hyundai Elantra. O'zingizga ko'proqni ravo ko'ring.
3: Narxlar gravitatsiyasi. Endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Brain daqiqa.
1: Kuzda yig'ishtirib olinadigan hosilning qoldig'i. Xazanak.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va Our World in Data ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda katta yoshli aholining qariyb 64% ortiqcha vaznga ega. Bu ko'rsatkich bo'yicha mamlakat mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari orasida birinchi o'rinda. Dunyoda esa katta yoshli aholining 43-45% ortiqcha vaznli hisoblanadi. Mutaxassislar bu holatni yuqori qadriyatli mahsulotlar iste'moli, jismoniy faollikning kamayishi va o'tirib ishlash tarzining kengayishi bilan izohlamoqda. Tashkilot semizlikni muntazam nazorat va davolashni talab qiladigan surunkali kasallik sifatida baholaydi.
3: Oriyat donada fonoteka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiq.

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom Auto MTJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomauto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men AUZ'ni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Olamdagi barcha narsalarda ajib hikmat va go'zal dalolat borki, uning mohiyatini anglashdan ba'zan donishmandlar ham ojizdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. Bilan o'zbekistonliklar rezidentning 31 avgust dushanba barcha xodimlar uchun qo'shimcha dam olish kuni etib belgilangan. Shunga ko'ra 5 kunlik ish haftasida 29 avgustdan 1 sentyabrgacha 4 kun dam olinadi. 6 kunlik ish haftasida 30 avgustdan 1 sentyabrgacha 3 kun dam olinadi. 1 sentyabr mustaqillik bayrami, 2 sentyabr chorshanba odatiy ish kuni bo'ladi. Bundan shu anglashiladiki 5 kunlik ish kunida ishlovchilar ketma-ket 4 kun, 6 kun ishlovchilar esa 3 kun dam olishi kutilmoqda. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida urbanizatsiya va uy-joy bozorini barqaror rivojlantirish milliy qo'mitasi tomonidan ishlab chiqilgan shaharsozlik sohasida qonunchilik

0: Bino va inshootlarni vakolatli organni xabardor etmasdan qurish, rekonstruksiya qilish va kapital ta'mirlash ishlari uchun javobgarlik choralari kuchaytirilmoqda. Yil 1-sentyabrdan brutto shartnoma asosida faoliyat yuritayotgan barcha shahar avtobuslarida yo'l kira haqini to'lash bo'yicha yangi tartib kuchga kiradi. Yangi tartibga ko'ra yo'lovchilar avtobusga chiqishi bilan yo'l kira haqini to'lashlari shart. Yo'l kira haqqi transport yoki ijtimoiy kartani validatorga tekizish, shuningdek bank kartasi, smartfon va boshqa kontaktsiz to'lov vositalari orqali to'lanadi. Agar yo'lovchi avtobusga chiqish vaqtida yo'l kira haqini to'lamasa yoki imtiyozga ega ekanini tasdiqlamasa, u chiptasiz harakatlanayotgan deb baholanadi va bu jarimaga sabab bo'lishi mumkin. Yilning 1-yarmida O'zbekistonda 9282 ta kiber jinoyat fosh etildi. Kiber jinoyatlarning oldini olish choralari natijasida 29 trillion so'mning noqonuniy chetga chiqib ketishiga yo'l qo'yilmadi va 18838 ta jinoyatga aloqador bank kartasi bloklandi. 13 mingdan ortiq fuqaroga yetkazilgan 120.5 milliard so'mdan ziyod zarar qoplandi. Aholining 23 milliondan ortiq qismi kiber xavfsizlik bo'yicha targ'ibot tadbirlari bilan qamrab olindi. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 17 avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11891 so'm 18 tiyin, yevro 13753 so'm 34 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 83 tiyin. Gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 17 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
2: Xalfana dasturida ustozlar izidan.

0: Mehmonimiz Oxunjon Madaliyev qo'shiqlari El qalbida yashaydi xalqaro ko'rik tanlovi g'olibi xonanda Narzulla Shamsiyev. Yakshanba kuni soat 19 da. Tinglang, baho bering.
1: Dastur takroran efirga uzatilmoqda.
0: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadirdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turganlar. Navoiydan tashrif buyurgan qadirdonimiz, do'stimiz, xonanda Narzulla Shamsiyevga assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Xush kelibsiz.
2: Salomat bo'ling, xushvaqt bo'ling.
0: Men juda xursandman. Bundan bir 7 oydir, 6 oydir bir uchrashuvimiz bo'lgan eski dargohlarda, Toshkent bir chetiga uch qahramonlarga borgan joyimiz.
2: Sovuqlarda.
0: Sovuqlarda yanvar oyimidi. Sovuqlarda mana bugun yozni chillasida ikkinchi marotaba tashrif buyurib turibsiz. Hamma yigitlar, sozandalarimiz chiroyli oppoq liboslarda, o'zingiz ham yuzingizda, ko'zingizda tabassum, istarasi issiq yigitsiz. Xudo xolasa bundan buyog'iga ham ijodingizga omad tilaymiz.
2: Salomat bo'ling.
0: Ustozlarni yod etib tashrif buyurganingizga avvalo rahmat.
2: Sog' bo'ling.
0: O'tgan ustozlarni Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Borlarimiz tan jonlari sog' bo'lsin. Mana shu yosh ijodkorlar yoki shogirdlar o'tib ketganlarni ikkinchi umrini bardavom qiladi degan gap bor. Sizlar tufayli o'tib ketganlarni xususan Oxunjon Madaliyevni yod etib eslab boraveramiz.
2: Albatta. Ustozlarni, qo'shiqlarini qancha eslasak, qancha xotirlasak, shuncha shogirdlar uchun bu sharaf deb o'ylayman.

0: Aha, judayam soz. Xonandani yonlarida bir guruh sozandalar guruhi, xususan gitara sozida Fayzullo Azizov. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Oq u qora bizda ikkita ekan, yuqorida turishibdi. Rahimjon aka Haydarov, assalomu alaykum. Ruslan Sharipov, assalomu alaykum. Urma cholg'u bor barabanda Fayzullo Shavqiddinov. Assalomu alaykum. Hamda doirada Sarvar Nurmurodov jo'r video tarzida tasvirni ham ko'rib turibsizlar. Demak, reja qildik, xonandamiz 6 qo'shiq sirdirik Bahodir aka. Suhbatni kamroq qilib, qo'shiqni ko'proq qilishga harakat qilamiz, chunki uzoqdan kelganlar uchun harakat qilishimiz kerak hammasini sig'dirishga. Shunaqa? Marhamat, so'rash oling.
1: Xo'sh, Navoiydan alangali salom aziz muxlislarga. Ustozimizning qo'shiqlarini aytib, elichida yuribmiz. Mana Bahodir akam yana tashrifga chaqirdilar. Avvalambor sizga sog'lik salomatlik tilaymiz. Kam bo'lmang. Oriyat dona dasturdagi barcha ijodkorlarga muvaffaqiyat tilaymiz.
0: Salomat bo'ling. Navoiyda, Surxondaryo, Qashqadaryo, Xorazm, Qoraqalpog'iston qayerga ovozimiz to'g'ri yetib bormasa, televizorni qo'yib olib, kabel televizorining ichidan Oriyat dononi topib, tomosha qilsanglar bo'ladi. Tayyormizmi?
1: Albatta.
0: Birinchi ijro nima?
1: Ustozimiz qo'shiqlariga yuzlanamiz. Farmonim degan bir qo'shiq.
0: Xo'p bo'ladi. Marhamat.

0: barakallar, rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Nazrulloh Shamsiyev boriyat donoda YouTube kanalda ketma-ket yozuvlar paydo bo'ldi. Shamsiyev Zafarjon, assalomu alaykum barchaga. Ko'rsatuv ijodkorlik rahmat. Nazrulloh Shamsiyevning kelgusi ishlarida muvaffaqiyatlar tilaymiz.
1: Rahmat. Shamsiyev Zafar akamiz u bizga qadrdon emas, lekin shunchalik munosabatimiz chiroyli bo'lganda qadrdonlar deb o'tib ketganmiz.
0: Aha. Aman bo'lsinlar, 90-yillarni retro musiqalari zo'r eshitilyapti. Sog'inch orqadagi oqu qoralarning tovushi, musiqalar. Rahmat, salomat bo'ling. Andijondan salom. Narzullo akaga sog' bo'ling, ilohim debdilar. Karimjon Ahmed deb yozgan ekanlar.
1: Rahmat.
0: Qabul qildik, rahmat. Mana shunaqa yozuvlar YouTube kanalidan yozib turasizlar. Biz ketma-ket shu yerdan o'qib beramiz, ketma-ket yetkazib boramiz. Endi avvalgan so'ragandim, so'ramagandim. Oxinjon aka bilan ko'rishuvdingizmi, yo'qmi degan gaplar ham bo'lgan edi.
1: Albatta bo'lgandi. O'shanda unda ham javob bergandik. Biz ayni talaba bo'lish arafasidagi holatda edik, ya'ni abituriyent. Endi hozirgi kunda tayyorlanib yurgandik musiqa fakultetiga o'qishga kirishga. Shu kunlarning birida o'sha mudhish xabarni eshitdim. Assalomu O'zbekiston teledasturida eshitganimdan o'sha odam ustidan sovuq suvni qo'yib yorgandek qishloqda yashaymiz. Keyin uyga kirib qaytib chiqmadimda shu audio kassetalari juda ham ko'p bo'lardi. Faqat endi armon bo'lib qolgan ustoz bilan uchrashish, hali kelajakdagi niyatlarim juda ham ko'p edi. Shu ertalab eshitgan bo'lsam, bugunasi ertalabgacha qo'shiqda eshitib chiqqanmanda. Mumkin emas, hali ustozimiz shunchalik ixlos qilganmiz, endi hech ishonib bo'lmaydigan darajada bo'lgan. Endi o'sha paytda uchrasha olmaganmiz, lekin o'g'illari bilan uchrashdik. Mana 2024-yil Oxunjon Madaliyev qo'shiqlar el qalbida yashaydi ko'rik-tanlovda oilalari bilan tanishdik, farzandlar bilan juda ham iliq munosabatda biz. Shuni o'zi ham men uchun sharaf deb bilaman.
0: Yashay, rahmat, omon bo'ling, xos davom etamiz. Ovozga gap bo'lishi mumkin emas, Alloh rozi bo'lsin, Vohidjon Ermatov yozgan ekanlar. Rahmat. Azamat Davronovga ham rahmat, omad tilab qo'ying, bizni nomimizdan deb yozibdilar YouTube kanalda. Qisqa reklama o'tkazamiz, keyin davom etamiz.
2: Oriyat donoda reklama.
3: Ba'zida bitta xarid har bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mdan 1 million so'm BYD Song Plus TMI Humo'dan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
4: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling. Atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.

0: CA Store.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: Xo'p, davom etamiz aziz do'stlar. Bugungi xalfana dasturi o'zgacha bo'lish kerak, qo'shiqlar, kuylar ko'proq bo'lish kerak. Shuni harakatiga bo'lib turibmiz, harakatga tushib turibmiz. Karimjon Ahmedov yozgan ekanlar. Bahodir aka, bu xonandani biz Andijonga taklif qilmoqchimiz, to'yga. Xudo xolasa tashrif buyursalar bir yayraydik yozib qo'yibdi.
3: Bosh ustiga.
2: Bosh ustiga agarda muxlislik qilib yaxshi ko'rsangiz, tashrif buyursalar.
3: Bahodir akamni birga boramiz.
2: Boshlovchi birga borsa birga boraman, bo'lmasa yo'q deyaptilar. Xalfalarni o'sha yerda qilamiz. Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Karimjon Ahmedovga rahmat. Birgalashib borib ishtirok etib kelamiz xudo xolasa. Vaqtdan yutaylik, navbatdagi ijroga o'taylik. Nima aytamiz?
3: Shu ustozlarimiz qo'shig'idan o'sha yana Oxunjon Madaliyev ilk qo'shiqlariga bir nazar tashlaylik.
2: Ha. Nomini aytsangiz bo'ldi qo'shig'ini. Bilamiz, bugun faqat ustozdan ijro qilaman Bahodir aka. Keyingi safar o'zim ijroim bo'ladi, unda taklif qilasiz, mualliflik qo'shiq aytamiz. Xo'p bo'ladi, nima desang shu.
3: Bugun ustoz qo'shiqlari bo'ladi.
2: Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi.
3: Maza qilamiz.
2: Marhamat, marhamat.
3: Zey pardasi.

0: yashang, barakalla, salomat bo'ling, omon bo'ling. Yozuvlar ko'payib ketdi, yetkazib olishga harakat qilamiz. Abduvohob Islomov, assalomu alaykum deb yozibdilar.
1: Assalomu alaykum.
0: Kuzatib boraman, zo'r bo'lyapti, tomosha qilyapmiz. Mumkin bo'lsa, soat so'ngiga qadar aldamchi qizam bo'lsin debdilar. Xo'p bo'ladi, iltimoslar ko'payib ketdi, men harakat qilaman yetkazib borishga. Narzilloga salom yetkazing. Bugun qo'ng'iroqlashganmiz, gaplashganmiz debdilar. Abduvohob aka.
1: Albatta shu o'rinda bir narsani aytib o'tay, Abduvohob ota bilan oldingi shu dasturga kelganimizda ham juda ham bir iliq fikrlarni aytgandilar, juda ham xursand bo'ldik. Undan keyin biz bog'landik. Maslahatli gap bo'lsa ham, qanaqadir san'at sohasida so'z biladigan bo'lsa ham juda ham beminnat o'zlarining fikrlarini aytib yordam qilarlar. Umrlari uzoq bo'lsin. Xursand bo'ling, sog' bo'lsinlar.
0: Omon bo'ling, salomat bo'ling. Marhabo egam va seni bugun ko'rmasam bo'lmas degan qo'shiq ham bo'lsin debdilar. Xo'p, harakat qilamiz. Davlat Murodov, assalomu alaykum. Hofiz ijodlariga omad. Navoiy viloyati Toshiroboddan salom debdilar.
1: Salomat bo'lsinlar. Toshirobodliklarga salom deymiz.
0: Erkin Bobojonov, assalomu alaykum. Bahodir aka, rahmat. Xonandaga, ijro zo'r, sozandalarga ham rahmat debdilar. Bahrom Abdumajidovga rahmat. Zafarjon Shohimardon soylari ham bo'lsin. Xo'p bo'ladi. Marg'ilondan Fozilxon aka, Bahodirjon, sizni muxlisiz man. 22 yildan beri sizni eshitib boraman, kuzatib boraman. Baraka toping, rahmat o'g'lim debdilar. Rahmat. Fozilxon aka, sog' bo'ling. Anvar aka Ahmed deb zo'r bo'lyapti. Rahmat. Sostavga ham gap yo'q deb qo'yibdilar. Bular doim yoningizdami?
1: Albatta, albatta. Biz qanotlarimiz bilan, ustozlarimiz,
0: bir necha yildan beri
1: shogirdlarimiz
0: ko'z qarashingizdan bilishadi. Nima haqda bo'lishini? Fransiyada, Marselda eshityapman, tomosha qilyapman. Yoshlikka qaytdim. Rahmat Hofizga deb yozibdi. Rahmat. Bundan avval ishtirok etgan xonandamiz G'iyos Boytoyev shogirdlari Anvar aka Shavqiyev ham ko'rib turgan ekanlar, tomosha qilib, mana nomimdan salom ayting deb
1: keldi. Rahmat. Mana o'sha Anvar akamning dasturlarini ham juda ko'p qayta-qayta tomosha qildim. Juda ham ajoyib. Ustoz G'iyos Boytoyevni kopiyalar desam bo'ladi. Turishlari ham, musiqachilari ham havas qildik.
0: Shularga havas qilib, siz ham shunaqa olib keldingiz.
1: Albatta.
0: O'quv qoralarni ko'paytirib, elektronlarni ko'paytirib, zo'r chiqyapti, ko'rsatmasin. Hop, nima ekan bu yerda? Vahob aka Oripov yozibdilar. Efir rostdan ham zo'r ketyapti. Yakasaroydan cho'p qo'ymaslardan Abduvohob akamiz, rahmat, salomat bo'ling. Ovozlarga gap yo'q. Oxunjon Madir haqiqiy shogirdlar ekan. Sozandalarga rahmat deyishibdi. Rahib akaga alohida salom ayting debdilar. Xo'p, Azamjon Yo'ldoshib Irkutskdan ko'ryapmiz. Jonli qo'shiq, mazza, yoshlikni eslatyapti. Cheksiz minnatdormiz, rahmat debdilar. Omon bo'ling. Biz sizni yoshlikka qaytarishga davom etamiz. Navbatdagi ijro bilan.
1: Bugun ko'rmasam bo'lmas.
0: Yashay. Marhamat.
1: Ustozimizning qo'shiqlarini imkon qadar o'xshatishga harakat qilamiz. Xato kamchiliklari bo'lsa uzr so'raymiz.
0: Rahmat.

0: Sağ bolin, salamat bolin, aman bolin.
1: Brain daqiqa.
2: Novoy xonalarda xamir qoriladigan va oshiriladigan katta idish. Xampa.
1: Olam 60 soniya ichida.
3: O'zbekistonda gaz ta'minotini barqarorlashtirish choralari belgilandi. O'zbekistonda 25 mingdan ortiq fuqaroligi bo'lmagan shaxs fuqarolikka qabul qilindi. Raqobat qo'mitasi biologik faol qo'shimchalar reklamasi yuzasidan ogohlantirish bilan chiqdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Davom etamiz aziz do'stlar. Narzullo Shamsiyev Oriyat donada Navoiydan tashrif buyurib biz bilan muloqot qilyaptilar. Ustozni yod etib, Oxinjon Madaliyev ijrolari ketma-ket yangrayapti. Yozuvlar juda ham ko'payib ketdi. Ismoil Muzaffarov, assalomu alaykum. Mehmonlarga barchaga xayrli kech. Juda chiroyli ijrolar uchun mazza qilib tomosha qilyapmiz, ko'ryapmiz. Rahmat, sog' bo'linglar debdilar. Mirislom Fayziyev, qo'shni Mir Azam akam bilan mazza qilib tomosha qilyapmiz debdilar. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Azamjon Rasulov, rahmat xopiz, zo'r ketyapti, do'stlar bilan eshityapmiz. Rahmat sizga. Marg'ilondagi muxlisingiz Azamjon Rasulov bo'laman.
4: Salomat bo'lsin.
0: Marg'ilonga rahmat, omon bo'lishsin, salomat bo'lishsin. Xo'p, yana ko'p yozuvlar paydo bo'lgan. Ulgurganimcha bu yerda kim ekan, yana Navoiydan salomlarimni yetkazib qo'ying debdilar. Madina Shavqiddinova yozibdilar. Rafiqa opa yozibdilar, ukamga salomlar, omad yor bo'lsin debdilar. Opamizmi?
4: Ha.
0: Oilaviy hozir eshityapti, tomosha qilishyapti.
4: Albatta, mana shu o'rinda aytib o'tay, hozir Madina deganimiz Shavqiddinova o'zimni kenjatoy qizim.
0: Ha.
4: Kechagina 9-chi iyul kuni tavallud topgan kuni edi. U muddatdan oldin talaba sertifikatini qo'lga kiritdi.
0: Imtiyoz bilanmi?
4: Maktabni bitirdi. Hozir
0: qizim
4: eng yuqori
0: oltin medal bilan.
4: Yo, oltin medal emas, eng yuqori ballni qo'lga kiritib.
0: Aha.
4: Oliygohga grant asosida o'qishga kirdi. Kechagina tug'ilgan kuni edi. Chin yurakdan tabriklayman.
0: Tabriklaymiz. Yoningizda Fayzulla Shavqiddinov qarindoshmi bunga?
4: Ha.
0: Ukasimi?
4: Ha, buni akasi.
0: Ha, ha, ha. U qizimiz akasi, Madina akasi. Ha, ha, ha. Demak, qomi qarindoshlar.
4: Shu yerda mana Rahimjon akamizning qizlarini bugun tug'ilgan kuni ekan.
0: Rahimjon aka
4: Haydarovdan.
0: Ismlari?
4: Hilolaxonni.
0: Hilolaxonni tabriklab qo'yamiz. Rahimjon akamizning qizlarini Oriyat dona radiosi orqali tug'ilgan kunlari muborak bo'lsin.
4: Navoiydagi barcha muxlislarga chin yurakdan minnatdorchilik bildiraman. Sog' bo'lsinlar. Bizni taniganlar, tanimaganlar. Shu orada Qiziltepalik muxlislarga, qarindoshlarga, Toshrobodlik aziz insonlarga rahmat deb qolaman.
0: Rahmat, salomat bo'ling. Juda ko'p yozuvman, ulgurmayman. Musnimoxonga rahmat, Ozodbek Jakparaliyevga rahmat, yozuvlar uchun rahmat. Bitta qo'ng'iroq olaman, quloqchin yoningizda. Sal past eshitsa yoningizda u buridigan murvati ham bor. Labiya, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum Bahodir aka, avvalambor mikrofonlarni sozlamasiga sizga rahmat deyman. Haqiqiy shu konsertda bir tirik jonli ijro tinglayotganda shu safargi mikrofonlar yaxshi zo'r sozlanibdi. Keyin mehmonimizni ovozandayu xonandayu sozandalar hammalariga Toshkentimizga xush kelibsizlar. Xonadonlarimizga g'oyibona xush kelibsizlar. Rostdan ham o'sha Oxinjon Madaliyev 90-chi yilgacha bo'lgan ovozlarini tembrini beradi musiqa til bilan aytganda. Savolim shuna iborat ediki, o'sha Oxinjon Madaliyev olamdan o'tganlardan keyin shu 1.5 yil ichida Rahmatilla Yusupov degan bir ko'rinishlari ham o'zlariga o'xshagan shunaqa bir xonandani audio kassetalari chiqib ketdi. Shular hech uchratdingizmi, o'sha ko'rik-tanlovda ishtirok etdilarmi ular ham? Keyin bitta iltimos, mayli hozir ijro etolasizmi yo'qmi, repertuaringizga kirgizishingizni juda iltimos qilardim. Shohmardonda bodom gullagan, Farg'onada kim o'yirib yig'lagan, yig'lar qurib bog'i bahorim degan eski o'sha qo'shiqlar ovozingiz rasali tushar ekan, sizni eshitgan odam Oxinjon Madaliyev kimdir qo'shig'ini qo'yadi deb o'ylaydi. Agar shuni aytsangiz, rahmat, ijodingizga omad.
0: Rahmat, Nargiza, sog' bo'ling. Endi Rahmatilla Yusupov haqida gap ketdi.
4: Rahmatilla Yusupov qadrdon akamiz edi, rahmatli bo'lib qoldi. Uni xabarsiz bo'ldi.
0: Yaqinda bo'ldimi shu xabar?
4: Ha, 1 yil qoldi. o'sha ko'rik tanlov jarayonida men o'zimda oldin bularni birinchi o'rinda olsa kerak, men bormasam ham bo'ladi, bormay qo'ya qolay degan o'zimda birinchi berilgan savol bo'ldi. Mendan kuchli aytadigan ustozlarimiz bor, ijodkorlar va xonandalar bor deb o'zimni chetga olgan olib turganimda yonimdagi guruhimizdagi yigitlar sen shu Oxunjon Madaliyev qo'shiqlarini aytib mana xalqimizga yaxshi bir ozuqa beryapsan. Bormasang uyat bo'ladi degan fikrda aytganda o'zim faxrlanib o'sha Oxunjon Madaliyev maktabini bir a'zosi sifatida qatnashgandim. U yerda kutgandim, lekin eshitishim bo'yicha o'sha kunlarda ham tobi yo'q bo'lib o'sha ko'rik tanlovga qatnashmagan ekanligini bilardik. Lekin Facebook, internet tarmoqlarida ko'p bora yozishganmiz, suhbatlashganmiz, xabarlashganmiz.
0: Rahmat, so'ragan qo'shiqlarni ham ijodga kiritganmiz.
4: Albatta, yo'q, uni yaqinda endi uni olib kiramiz.
0: Xo'p, o'zingizga bilib qo'ydingiz, lekin bilasiz, keyingi safarlarda ijroq berasiz.
4: Xudo xolisa.
0: Rahmat, salomat bo'ling. Xo'p, davom etamiz. Navbatdagi ijroga o'taylik.
4: Navbatdagi ijromiz ham o'sha ilk 80-chi, 90-chi yillarda eng avj olgan, eng trendda chiqqan qo'shiqlardan bittasi. Ming marta sig'ingan sevgimga bir marta sig'insan yetardi degan qo'shiq.
0: Xo'p bo'ladi.

0: Zoom avtoni yükləb ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom avto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomavto.uz saytida va Zoom avto mobil ilovasida mavjud.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: Davom etamiz aziz do'stlar, Xalfana dasturi oriyat donoda. Jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot. Video tarzida YouTube kanal orqali Xalfana Narzulla Shamsi deb yozsangiz, tomoshasi ham bor, ko'rib tursanglar bo'ladi. Bardavom qilyapmiz, iltimoslarni ham harakat qilyapmiz yetkazishga. Mana ketma-ket yozyapsizlar YouTube kanalidan. Ana o'sha iltimoslarni ham ishlayapti. Hamma sozandalarga rahmat yozishibdi. Mir Islom soz guruhidan rahmat Mir Islom Sharipga ham. Har bir sozandani alohida bir o'rni bor. Eshitib bilib, hofizni shunday qo'llab-quvvatlab juda chiroyli ijro qilishyapti deb yozibdilar.
4: Rahmat.
3: Rahmat, salomat bo'ling. Navbatdagi iltimosga binoan
4: endi Bahodir aka otdoshingiz Navoiydan bir salom aytib olganlar. Bahodir akamiz Ro'ziyev. Alohida Bahodirjon ukamizga salom aytasiz deb yoshlari ham 80 dan oshgan. Otaxonimiz umrlari uzoq bo'lsin. Bizani hozir kuzatib turibdilar. Ko'pincha mana shu televideniyaga ijod qilishimizga kamar vosita bo'ladilar. O'zlari ham san'at sohasida bo'lganlar yoshliklarida. Shuni aytib o'tmoqchi edim.
3: Adashimizga rahmat, Bahodir akamizga rahmat. Shularni yoshlariga yetkizsin, ulardan o'tib yuraylik. Ko'p aytaman, Bahodirlar bo'ladigan bolalar deyman. Andijondan, Baliqchidan ham bizni keksalarni duosini qabul qilinglar deb 80 dan oshganlarimiz Erkinboy ota, Aziza buvlar yozishdi. Bizni duolarini ham qabul qilinglar deb yozishdi. Rahmat, omon bo'lsinlar. Nafisa Nishonboyeva va Quvasoydan alangali salom debdilar. Qabul qildik. Vaqtdan yutaylik. Ijro
4: boshlas. Qo'shiqlardan qo'ynimda bir yor, ko'nglimda bir yor.
3: Marhamat.
4: Marhamat.

0: barakalla, yashang, salomat bo'ling, omon bo'ling. Yozuvlar ko'p, lekin ulgurishga harakat qilamiz. Ukajonim Narsillo Shamsiyevga omadlar tilayman. Oxinjon Madaliyev tirilib kelganday bo'ldi. Hayajon bosib turibdi, omad deb tilak Xurshid Mamatqulov yozgan ekanlar. Rahmat Xurshid aka, sog' bo'ling. Gap yo'q, ammo maza qilyapmiz, Iqboliddin Mirzo. Telefon raqam deb tilak 71-203-10-65 doimgi raqam, lekin ulashga vaqt kam rosa ham. Konsert berish niyatlari bormi deb tilak. Konsert murakkabli tomonlari bor. Agarda bir xomiy hamkorlar bosh bo'lsa, jah xalqlarga o'sik bo'lish shart emas, Turkiston saroyidan boshlasa ham bo'ladi.
1: Unga yaqin o'zimizni qo'shiqlarimiz dunyoga keldi. Shu ustoz Oxinjon Madaliyev qo'shiqlari yo'nalishida mavzulari ham endi asosan
0: harakat qilsak bo'ladi. Balkim 3-4 hofizni bir qilib ham yaratsa bo'lsa kerak, ustozni xotirlab degandek.
1: Niyatimiz bor.
0: Qo'ng'iroq qilib, assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum Bahodirjon.
0: Va alaykum assalom.
2: Kelayotgan oqshom xayrli bo'lsin. Avvalambor sizga rahmat. Bu narsani ham o'zi bo'lmaydi. Dunyo turguncha turing. Butun O'zbekiston ahlining ko'nglini olish ham oson emas. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
2: Hamda sultandalar, oradan orqali bizani xonadonimizga ham xush kelibsizlar. Narzullo akajon, sizga gap yo'q, ovozlarga gap yo'q, chiroyli, beg'ubor, tiniq. Sizni ijodlaringizga ijobiy barkamol tilab qolaman. U safar kelganingizda bilsangiz, hozir reklamada ham qo'ydilaringiz. Oxirini qumsal odamlar, o'sha qo'shiqni aytib berishingizni iltimos qilaman, agar iloji bo'lsa.
0: Rahmat, harakat qilamiz, fursatdan o'zimiz rejamiz bor-da, shunga qaraymiz. 1969 Avaz xona ekaman, ashaddiy muxlisim Oxinjon Madaliyevni xopizga ming rahmat deb qo'yay debdilar. Xopizga ming rahmat. Salomat bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Qo'ng'iroqdan qo'rqaman, hozir olsam ko'proq gapirib qo'yasalar, qo'shig'imiz uzilib qolishi mumkin. Marhamat, suv qoplab olsangiz bo'ladi, imkoniyati bor. Sozandalarga rahmat deb turaman, chalg'itib turaman qolganlarni. Gitarada Fayzullo Azizovga rahmat, omon bo'lsinlar. Oqu qorada Rahimjon aka Haydarovga rahmat. Qizlarim tug'ilgan kunlar bilan tabriklaymiz. Ruslan Sharipga rahmat. Orqa tomondan suvlarni ham berib turibdilar, rahmat. Oqu qorada Barabanda Fayzullo Shavqiddinov tovushimiz ham qarab turibdi, reverlarni o'chirib yoqib, ba'zida xato ham qilib turibdi. Bo'chib ketyapti. Rahmat. Doirada Sarvar Nurmurodov alohida o'ziga mikrofon qo'yib olib kelyapti. Unga ham rahmat. Omon bo'lsinlar. Narzulla bu qo'shiqlarni jonlantirib yubordingiz, rahmat sizga deb Hasan akamiz yozgan ekanlar.
1: Rahmat. Endi boyagi savolga ozgina javob berib o'tamiz. O'sha Oxinini qumsal odamlar degan qo'shiqda ilk bora Muzaffar Tursunov ustozimiz aytganlar. Olamdan o'tganlardan keyin Oxinjon Madaliyev, keyin mana shu ko'rik tanlov g'olib bo'lgandan keyin men o'zimga aytishni maqsad qilib qo'ydim. Buni aytmasam bo'lmaydi baribir deb. Keyin Ravshan Madumarov qalamiga mansub. Bu Ravshan Madumarov akamiz, shoir akamiz, unutmoq osonmas bizlarni degan qo'shiqlarni yoz. Keyin akamiz bilan bog'landik va Yolg'onchi qiz degan qo'shiqlar dunyoga keldi. Aldandim degan qo'shiqlarni muallifi Ravshan akamiz. O'shiga ham sog'lik salomatlik tilaymiz.
0: Baraka toping, rahmat. So'nggi ijro bo'lishi mumkin soatlar bongiga qadar.
1: Agar ruxsat bersangiz, bitta qo'shiq Oxinjon Madaliyev ijro qilganlar ustozimiz. Axir men bittaman yagona yolg'iz, Iqbol Mirzo she'ri bilan. Shu qo'shiq men o'ylaymanki, ustozni o'zlariga bag'ishlanadi deb o'ylayman. Biz shogirdlar ming urilsak ham ustozdek bo'la olmaymiz. Mingta bo'lsak ham, 100 mingta bo'lsak ham, 500ta bo'lsak ham baribir ustozni dardlarini imkon qadar berishga harakat qilamiz, lekin u inson bitta bo'lgan bitta bo'lib qoladi.
0: Marhamat, boshladik.
1: Oxinjon Madaliyev o'zlariga bag'ishlangan bitta man qo'shiq. Marhamat.

0: Yaşa, rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling.
1: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. Uztelecomning yangi Super Lux tarifi. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. Uztelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
2: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 20.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev neft-gaz bozorida barqarorlikni ta'minlash va ichki bozorni uglevodorod resurslari bilan uzluksiz ta'minlash chora-tadbirlari yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. Avgust oyida 27 ta yangi quduqni ishga tushirish rejalashtirilgan bo'lib, bu orqali qo'shimcha 887 ming kub metr gaz qazib chiqarish imkoniyati yaratiladi. Yil yakuniga qadar suyultirilgan gaz ishlab chiqarish hajmini 520 ming tonnadan 606 ming tonnaga yetkazish vazifasi qo'yildi. Mas'ullarga ichki bozor ehtiyojini kunlik tahlil qilish zaxiralarni shakllantirish va ta'minot uzilishlariga yo'l qo'ymaslik topshirildi. Narxlarning asossiz o'sishi, sun'iy taqchillik va resurslarni ushlab turish holatlariga qarshi nazoratni kuchaytirish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Yil dekabrdan buyon prezident farmonlari asosida 25339 nafar fuqaroligi bo'lmagan shaxs O'zbekiston fuqaroligiga qabul qilindi. 2020-2026 yillarda doimiy yashovchi fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning fuqarolikni tan olish tartibi joriy etildi. Bu davrda minglab shaxslarga O'zbekiston fuqarosining identifikatsiya ID kartalari rasmiylashtirildi. Ayni paytda fuqarolik olish bo'yicha 1795 nafar shaxsning murojaati ko'rib chiqilmoqda. Raqobat qo'mitasi biologik faol qo'shimchalar, malham, balzam va mineral suvlarini turli kasalliklarni davolovchi vosita sifatida targ'ib qilish qonunga zid ekanini eslatdi. Qo'mita xabariga ko'ra, biologik faol qo'shimchalar dori vositasi emas, ular organizmning foydali moddalarga bo'lgan ehtiyojini to'ldirish uchun mo'ljallangan. Qonunchilikka ko'ra, bunday reklamalar iste'molchini chalg'itmasligi, davolash xususiyatini bo'rttirmasligi va ushbu mahsulot dori vositasi emas degan ogohlantirishni o'z ichiga olishi shart. Talablarni buzgan reklama beruvchilar va tarqatuvchilarga nisbatan moliyaviy sanksiyalar qo'llanilishi mumkin. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.

0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 17 avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11891 so'm 18 tiyin, yevro 13753 so'm 34 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 83 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 17 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-24 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Futbol bo'yicha Iroq futbol assotsiatsiyasi O'zbekiston terma jamoasini noyabr oyida Basrada o'tkaziladigan xalqaro turnirda ishtirok etishga taklif qildi. Assotsiatsiya matbuot kotibi Muhammad Imatning ma'lum qilishicha, O'zbekiston, Eron va Iordaniya terma jamoalariga taklifnoma yuborilgan va javoblar kutilmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya terma jamoasiga taklifnoma yuborilmagan. Turnir 9-17 noyabr kunlari o'tkazilib, unda asosiy e'tibor Osiyo Kubogiga tayyorgarlik ko'rayotgan terma jamoalarga qaratilgan. Oltin to'p 2026 uchun yangilangan koeffitsientlar e'lon qilindi. PSJning Aston Villa ustidan 2-1 hisobidagi g'alabasidan so'ng Xvicha Kvaratskhelianing mukofotni qo'lga kiritish imkoniyatlari 2 baravarga oshib, u kuchli beshlikka kirdi. Bavariya hujumchisi Harry Kane esa mukofot uchun asosiy favorit bo'lib qolmoqda. Barcelona vingeri Lamine Yamal va Manchester City yarim himoyachisi Rodri kuchli uchlikdan joy olgan.
2: Yillar osha barhayot navolar, oltin fonddan bebaho qo'shiqlar. Yakshanba soat 20:05 Oriya Dono radiosida yakshanba oqshomi musiqiy dasturi.
3: Bu safar O'zbekiston xalq artisti Saodat Qobulova ijro namunalaridan bahramand bo'ling.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
3: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan. Narxlar texnika, elektrik 70% gacha. Chegirmalar faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
4: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
5: Bu safar O'zbekiston xalq artisti Saodat Qobulova ijro namunalaridan bahramand bo'ling.

0: 20 daqiqa.
1: Ayollarning rang-barang mayda munchoqlardan naqshlar solib to'qilgan bo'yin taqinchog'i. Hapamat.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Fermer xo'jaliklarining buxgalteriya hisobini yuritish tartibi belgilandi. O'zbekistonda yaqin qarindoshlarni bir manzilda ro'yxatdan o'tkazish yengillashtiriladi. O'zbekistonga 7 oyda 7.7 million nafar sayyoh keldi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Yillar osha barhayot navolar. Oltin fonddan bebaho qo'shiqlar. Yakshanba soat 20:05 da Oriya Dono radiosida yakshanba oqshomi musiqiy dasturi.
4: Bu safar O'zbekiston xalq artisti Saodat Qobulova ijro namunalaridan bahramand bo'ling.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Hukm har doim ham gapning zohiriga qarab olinmaydi. Balki maqsadni bilish uchun uning mohiyatiga ham nazar solish lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriat Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 21.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. Adliya vazirligi fermer xo'jaliklarining buxgalteriya hisobini yuritish tartibi to'g'risidagi nizomni davlat ro'yxatidan o'tkazdi. Hujjatga ko'ra, soliq servis aksiyadorlik jamiyatining hududiy bo'limlari fermer xo'jaliklariga buxgalteriya hisobi va hisobotlarni yuritish bo'yicha xizmat ko'rsatadi. Xususan, paxta va g'alla yetishtiruvchi fermer xo'jaliklariga buxgalteriya xizmatlari bepul amalga oshiriladi. Yangi tashkil etilgan fermer xo'jaliklariga ixtiyoriy ravishda dastlabki 6 oy davomida soliq va moliyaviy hisobotlarni yuborish xizmati rahbari yoshlardan iborat. Yangi fermer xo'jaliklariga esa 2 yil davomida xizmatlar bepul ko'rsatiladi. Shuningdek, fermerlarga buxgalteriya hisobini yuritish, ish haqqi va soliqlarni hisoblash, soliq va yig'imlar hisobini yuritish, moliyaviy hamda statistika hisobotlarini tayyorlash va inventarizatsiyada ishtirok etish xizmatlari ko'rsatiladi. O'zbekistonda aholini yashash va turgan joy bo'yicha ro'yxatdan o'tkazish tartibini soddalashtirishga qaratilgan qonun loyihasi Qonunchilik palatasida birinchi o'qishda qabul qilindi. Unga ko'ra, oila a'zolari va yaqin qarindoshlarni bir-birining uy-joyiga ro'yxatdan o'tkazishda xonadon maydonining ijtimoiy normasiga oid cheklovlar bekor qilinadi. Ya'ni uy-joy maydoni belgilangan me'yordan kam bo'lsa ham er-xotin, ota-ona va farzandlar, buva-buva va nabiralar, aka-uka hamda opa-singillarni bir manzilda ro'yxatdan o'tkazish mumkin bo'ladi. Shuningdek, talabalar turar joylarda yashayotgan talabalarni ro'yxatdan o'tkazishda ham mazkur ijtimoiy norma qo'llanilmasligi taklif etilmoqda. Bu oila a'zolarini ro'yxatdan o'tkazish va talabalarning yashash joyi bo'yicha ro'yxatga olinishi bilan bog'liq muammolarni bartaraf etishga qaratilgan. Yilning yanvar-iyul oylarida 7,744,000 ziyod xorijiy fuqaro turistik maqsadda O'zbekistonga kelgan. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 1,4 million nafar yoki 22,6% ko'p. Sayyohlarning asosiy qismi Markaziy Osiyo davlatlaridan kelgan. Eng ko'p sayyoh Qirg'iz Respublikasi, Qozog'iston va Tojikistondan kelgan. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 17 avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11891 so'm 18 tiyin, yevro 13753 so'm 34 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 83 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 17 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-24 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-24

28 derece iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 derece iliq, kunduzi 34-36 derece issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qissa o'qib berasiz, a?
0: Jumchuq.

somonxonaning bo'g'otida chumchuq, muscha va qaldirg'och yashardi. Bir kuni polaponlarning chiyillashidan qulog'i bitgan chumchuq bu qo'shnilarni qiychuv jonga tegdi. Ularni haydab yubormasammikin? Axir bu yerga birinchi bo'lib men ko'chib kelganman-ku. Demak, somonxona ham meniki bo'lishi kerak, deb o'yladi. Va darhol qo'shnilarini chaqirdi. Xo'sh, bola chaqayni olib, bu yerdan yo'qollaring, deb o'shqirdi u. Somonxonaga men birinchi bo'lib kelganman. Demak, bu yerda men xo'jayinman. Somonxonada joy ko'p. Hammamizga yetadi, vijirladi qaldirg'och. Muscha ham qaldirg'ochni yoqlab kukuladi. Qushlarning janjallarini tomda izg'ib yurgan mushuk eshitib qoldi. Va qaniydi, ularni birontasini ushlab olsam, deb o'yladi. Mushukni ko'rgan muscha, qoch chumchuq, mushuk kelyapti, deb baqirdi. Qushlar janjalini ham unutib, patirlagancha havoga ko'tarilishdi. Chumchuq qo'rqanidan anchagacha o'ziga kela olmay, olma shoxida qaltirab o'tirdi. "Meni kechiringlar," dedi chumchuq. "Ahol va inoq qo'shni bo'lib yashashda hikmat ko'pligini endi tushunib yetdim." Aziz bolajonlar, qissadan hissa shuki, bejizga buvilarimiz qo'shnining haqqi deb ko'p gapirishmagan. Qo'ni-qo'shnilar uzoqdagi qarindoshdan ham qadrliroqdir. Shuning uchun doim qo'shnilar bilan inoq yashang.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Prezidentning tadbirkorlar bilan muloqoti bo'yicha tezkor shtab tuzildi. O'zbekiston qonunchiligidan diniy ekstremizm tushunchasi olib tashlanadi. O'zbekiston xorijga 60 million dollarlik mais eksport qildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson ichki olamining yaxshi yoki yomon ekani uning oqibatiga ko'ra ma'lum bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga tadbirkorlar bilan bo'lajak 6-chi ochiq muloqotga tayyorgarlik haqida axborot berildi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar qildi. 15-chi maydan ish boshlagan respublika shtabiga 50dan ortiq vazirlik va idora vakillari jalb qilingan. Tadbirkorlardan 6000 ga yaqin murojaat kelib tushib, ularning 4.2000 dan ziyodi hal etilgan. O'tkazilgan so'rovnomada 5000 dan ortiq tadbirkor ishtirok etdi. Unda asosiy muammolar sifatida kredit olish infratuzilma, energiya ta'minoti, soliq ma'murchiligi, eksport va sud huquq masalalari ko'rsatildi. So'rovga ko'ra, korxonalarning 40% so'nggi 1 yilda investitsiya kiritmagan, 51% esa yangi mahsulot yoki innovatsiyalar joriy etilmagan. Shuningdek, 38% korxona tannarxni pasaytirish choralarini ko'rmagan. Davlat rahbari murojaat va so'rov natijalarini chuqur tahlil qilib, tadbirkorlikka to'sqinlik qilayotgan tizimli muammolar bo'yicha aniq yechimlar ishlab chiqishni topshirdi. Ochiq muloqotda har bir masala bo'yicha yechim, amalga oshirish mexanizmi, mas'ullar va muddatlar belgilab beriladi. Oliy Majlis Senatining 18-chi yalpi majlisida ekstremizmga qarshi kurashish sohasidagi qonunchilikni takomillashtirishga qaratilgan qonun ma'qullandi. Yangi tartibga ko'ra, ekstremizm, separatizm yoki aqidaparastlik g'oyalari bilan yo'g'rilgan materiallarni tayyorlash, tarqatish maqsadida saqlash, shuningdek, taqiqlangan tashkilotlar ramzlarini tarqatish yoki namoyish etish maqsadida tayyorlash va saqlash birinchi marta sodir etilganda ma'muriy javobgarlik qo'llanadi. Jinoiy javobgarlik esa ushbu qilmish ma'muriy jazodan keyin takror oran sodir etilgan taqdirda yuzaga keladi. Shuningdek, ekstremistik tashkilotlarni tuzish, ularga rahbarlik qilish va ishtirok etish uchun jazolar ijtimoiy xavflilik darajasiga qarab tabaqalashtiriladi. Qonunda diniy ekstremizm atamasi ekstremizm tushunchasi bilan almashtirilib, ekstremizmga aniq huquqiy ta'rif beriladi. Bundan tashqari, ekstremistik tashkilotlar va materiallarning yagona elektron reyestrini yaratish, bu haqda xabar bergan shaxslarni himoya qilish va rag'batlantirish, shuningdek, ekstremizmga qarshi kurashish bo'yicha ilmiy tadqiqotlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari belgilanmoqda. Qonun senatorlar tomonidan ma'qullandi. Yilning yanvar-iyul oylarida O'zbekistonda 210.8 000 dona avtomobil sotildi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 3.6% kam. Iyul oyida savdo iyunga nisbatan 4.7% oshgan bo'lsa-da, yillik hisobda 30% qisqargan. Bozorda UzAuto Motors ulushi 74.6% tushgan. BYD ulushi esa qariyb 2 barobar oshib 10% yetgan. Xitoy brendlarining umumiy ulushi 17.8% ni tashkil etgan. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 17 avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11891 so'm 18 tiyin, yevro 13753 so'm 34 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 83 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 17 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-24 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21

0: 23 daraja iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Futbol bo'yicha Iroq futbol assotsiatsiyasi O'zbekiston terma jamoasini noyabr oyida Basrada o'tkaziladigan xalqaro turnirda ishtirok etishga taklif qildi. Assotsiatsiya matbuot kotibi Muhammad Imatning ma'lum qilishicha, O'zbekiston, Iron va Iordaniya terma jamoalariga taklifnoma yuborilgan va javoblar kutilmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya terma jamoasiga taklifnoma yuborilmagan. Turnir 9-17 noyabr kunlari o'tkazilib, unda asosiy e'tibor Osiyo Kubogiga tayyorgarlik ko'rayotgan terma jamoalarga qaratilgan. Oltin to'p 2026 uchun yangilangan koeffitsientlar e'lon qilindi. PSJning Aston Villa ustidan 2-1 hisobidagi g'alabasidan so'ng Xvicha Kvaratskhelianing mukofotni qo'lga kiritish imkoniyatlari 2 baravarga oshib, u kuchli beshlikka kirdi. Bavariya hujumchisi Harry Kane esa mukofot uchun asosiy favorit bo'lib qolmoqda. Barcelona vingeri Lamine Yamal va Manchester City yarim himoyachisi Rodri kuchli uchlikdan joy olgan.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.